radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikkuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
5: Teppolantiellä Kempeleessä.

0: Radio Pooki.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
3: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen.

0: Radio Pooki.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
2: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Radio Pooki. Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Yes.
6: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
5: Kyllä.
6: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
5: Näin on.
6: Onhan sulla vetokoukku.
5: Ei.
6: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
5: No laitetaan.
6: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Pooki. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, jotta vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän Joo. hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filtreitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
1: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
0: Teppalon teillä Kempeleessä.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: tietää.
1: Radio Pooki.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio-Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjoushintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10 €. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8% suuntaansa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo 623 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset tänään. Uhreista 616 on löytynyt Nepalin puolelta, kun taas Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on löydetty 7 kuollutta. Nepalin pelastusviranomaisen mukaan kadonneiden joukkoon on lisätty yli 900 vesivoimaloiden rakentajaa. Kadonneiden joukossa on 517 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Pelastustöitä vaikeuttaa se, että alueella uhkaa syntyä uusia tulvia jääpatojen murtuessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat on saavuttanut mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Yhdysvallat saa Venezuelan todistettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trumpin mukaan Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Hän sanoo, että sopimus alentaa merkittävästi polttoainehintoja Yhdysvalloissa. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnon päivän leivokseksi. Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Herken hymys, kun mä näin, liekki syttyi sisälläin.

0: Spookin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kari Tapiota, ei eksy taivaan lintukaan, kuultiin uutisten jälkeen. Kello on 9.07 ja Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä. Oikein mukavaa viikonloppua sekä myös Suomen luonnon päivää. Mikäli mietit, että miksi tänään mahdollisesti sinunkin naapurissasi tai jossain lähettyvillä Suomen lippu liehuu, niin tässä siis syy sille. Kuten myös uutisissakin kuultiin, niin tätä Suomen luonnon päivää, sitähän voi viettää kaikenlaisin tavoin. Ja itse asiassa mietinkin, että pitäisikö ainakin nyt jonkinlainen vaikkapa mustikkarahka tehdä tämän päivän kunniaksi. Tuossa sanottiin, että mustikkapiirakka on semmoinen Suomen luonnonpäivän leivos, jota syödään, mutta voihan sitä vähän soveltaa sinne päin. Myöskin juhlapäivän voi viettää silläkin tavoin, että menee yöllä nukkumaan ulos. En tiedä, omalla kohdalta jää ainakin tällä kertaa väliin, ehkä tulevaisuudessa, ken tietää. Tuohonkin liittyen voi laittaa tuonne meidän Radiopookin WhatsAppiin vaikka viestiä, että miten tämä Suomen luonnonpäivä sinun osaltasi menee, ja ainakin tämä alkupäivä, aamupäivä sekä iltapäivän puolelle kun mennään, niin se ainakin sujuu puotipuksujen parissa Radiopookissa, ja toiveiden ja terveistenkin pariin päästään tuossa kello 12 jälkeen. Sitten on luvassakin Marjan kanssa kahvilla uusintaa. Jarkko Ylisikkilä tällä viikolla ollut siellä Marjan kahvittelu vieraana ja saunotakin tanssia, niitäkin totta kai luvassa. Ja lauantai-illan huumaa-ohjelma sitten kruunaa tämän lauantain tuttuun tapaan Sari Tamminen siellä sitten äänessä. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan, sehän on homman nimi, ja siihen kaupan käyntiin päästään aivan hetken kuluttua kiinni. Noita viestejä, niitähän voi jo tässä kohtaa laitella numeroon 17106, ja puheluita otetaan aivan hetken kuluttua myös suoraan lähetykseen vastaan, niin pääset kertomaan sitten omaa ilmoitustasi tähän lähetykseen. Meillähän on aika lailla semmoinen runsas aika puotipuksujen parissa, nimittäin kello 12 saakka mennään. Ennen sitä kuitenkin muun muassa säätietojakin käväistään katsomassa, ja nyt puolestaan Antti Raiskia. Angele-kappale avaa tämän Pookin lauantain. Tervetuloa.

Siltä se näyttäisi, että tämä lauantai-aamu se on valinnut laajalti aurinkoisena, toki myös pilvisenä osassa maata. Päivä on muutenkin enimmäkseen poutainen. Lännessä kaakkoistuuli voimistuu ja pilvisyys sitä kautta myös lisääntyy. Päivän lämpötila on 20 asteen vaiheilla. Illalla sitten sadekuurojen todennäköisyys kasvaa eritoten tuolla lännessä päin, mutta kaatosateita ei odoteta tähän viikon loppuun tai tähän lauantaihin. Sunnuntaina hajanaiset sateet sitten leviävät suuren osaan maata ja Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin kulkee hieman poutaisempi vyöhyke. Illalla sitten lännessä jälleen poutaantuu ja selkenee ja uusia sateita on kuitenkin jo tämän tiedon mukaan lähestymässä ja alkuviikkokin on sitä kautta sitten epävakainen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa ja sekä myös sitten tuulivaroitustakin. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Siellä kaakkoistuuli on voimakasta iltapäivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: No, jos mä menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Mm. Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi hyväisiä ihmisiä ollaan kaikki.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
4: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Puksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kello se on näin lauantaina 9.26 ja tästä käynnistyy tämän lauantain Radio Pookin Puotipuksut-lähetys. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Tuossa edellä kuultiin jo nuo osallistumisohjeet, eli tänne voi soittaa sen ilmoituksen tai sitten laittaa tekstiviestillä. Tuo puhelinnumero vielä kertaalleen, se on siis 0700 392 111. Ja puolestaan sitten tekstarinumero on 17106. WhatsAppin kautta ei oteta puotipuksuihin ilmoituksia. Ja mä tosiaan yksityisten henkilöiden välillä käydään kauppaa, ei eläinkauppaa tehdä tässä Pookin puotipuksut ohjelmassa. Toki jos on jotain hoitotarvikkeita eläinten hoitoon, niin ilman muuta niitä voi täällä kaupatakin. Tiistain lähetyksen tekstarit luetaan myös tässä Puotipuksut lähetyksessä ja näillä päästään jo aika hyvin eteenpäin. Otetaanpa sieltä ekaa soittajaa. Kukas siellä? Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: No tämä on Kärsämältä, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: Pannaanpa tuo radio. Laitettaisiin kaksi traktoria myyntiin, tuommoinen Masseo Verkus on tyyppi 265 ja Multipower ja vuosimalli 80 ja siistillä lämpöohjaamolla ja muutenkin siisti virheetön traktori ja hyväkuntoiset isot renkaat ja moottorin lämmitin on ja tuota ohjauksen tehosta ja sitten Multipoweri on vielä tässä traktorissa. Käyttö- ja huolto-opaskirja ja sähkö toimii, valohommat ja rekisterissä oleva traktori. Ja se on 7600 tuo hinta. Ja sitten toinen traktori olisi Taavi Brown, oikein viimeisen päälle laitettu käyttöentisöity 885 semmoinen tyypiltä ja vuosimalli 74 on turvaohjaamolla jo, sillä omalla turvaohjaamolla ja uudet maalaukset ja hyvät renkaat ja kaikki toimii siinä eikä merkkaa öljyä allensa ja lohko lämmitin olisi ja uusi istuin ja myöskin rekisterissä oleva traktori ja sen hinta olisi 4600. Ja sitten olisi vielä ne kaksi teräiset Sampo-aurat laukaisulaitteilla ja leikkureilla oleva aura. Ja se olisi 300 €. Niin ja tämä Taavi Browni olisi 4600 tämä hinta. Ja nämä tavarat löytyy Kärsämäeltä ja kuvia voidaan lähettää pyydettäessä näistä myytävistä vehkeistä. Ja puhelinnumero olisi 0400 381 769 ja Kärsämäki.
1: 0400 381 769.
2: Kyllä.
1: Eli traktori Masseo Ferguson ja sitten myös traktori David Brown myynnissä ja sitten aurat, kaksi kappaletta.
2: Joo.
1: Kaksi teräiset.
2: Niin, laukaisulaitteilla kaksi teräiset aurat. 300 € ne on. Semmoiset olisi tarjolla täällä.
1: No niin, mepä päästään tästä eteenpäin ja toivotaan, että soittaja tulee sinne päin.
2: Asia selvä, no niin.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
1: Moikka.
2: Joo, hei.
1: Näin Kärsämäeltä käynnisteltiin tätä puotipuksutta lähetystä. Myynnässä siis traktori Masseo Ferguson 265, vuosimallia 80, sen hinta 7600 €. Sitten traktori David Brown 885, vuosimalli oli 74 ja hinta siihen 4600 €. Ja sitten oli nämä kaksi teräiset laukaisuaurat 300 € oli tähän ja puhelinnumero 0400-381-769. Puotipuksut, kukas siellä?
3: No täällä soittelee Karppa, moro.
1: Moro, moro.
3: Tuota, olisi ostua.
1: Okei.
3: Okay. Semmonen kuin tuota noin niin mönkijän perään tuommoinen hydraalinen vetävä tukkikärry.
1: Tukkikärryä?
3: Tukkikärry, joo.
1: Joo. Semmosta olisi hakuusessa.
3: Semmoinen olisi hakusella, joo, ja nimenomaan tuota noin, niin se pitäisi olla se vetävä, hydraalikalla vetävä semmoinen kärry.
1: Ja mistä päin? Suurin piirtein.
3: Soitanko? Sen saa olla vaikka koko maasta, ei siinä ole mitään.
1: Okei, joo. Se on hyvä. Koko maasta.
3: Että vaikka koko maasta, ei se siitä ole sillä lailla. Se tuota... Olisi siinä kyllä tuota, noin, oikeastaan myytävänäkin semmoista pikkusta juttua.
1: No miten sulla löytyisi?
3: Sieltä löytyisi kuule semmoinen, muistaisin sen repun nimeä. Se on joku semmoinen e-härpäri, semmoinen tuota, noin, oikein hyvä reppu.
1: Joo.
3: Reppu, semmoinen sanotaan näin uuden karhi, ei ole paljon käytetty.
1: Onko niin kuin vaeltamiseen vai mihin tarkoitettu?
3: No kun mun mielestä siinä oli, ei se ole rinkka,
1: joo.
3: Ei.
1: Joo.
3: Mutta siellä on semmoinen tuki on siellä tuota selässä, mutta hyvä on kantaa kyllä.
1: Joo.
3: Ja tuota, se on semmoinen kuin eräreppu. Ja tuota, sitten niin tuommoinen. Otapa, millä menisikö se merkki pallolla tai tämmöinen, mikä pannaan tuommoisen niin kuin vene, eli että on poiju, niin, semmoinen punainen poiju.
1: Joo, poiju.
3: Niin, semmoinen, jos on semmoinen iso se tuota, semmoinen punainen pallukka.
1: Mm, kyllä.
3: Ja tuota, se oli 60 tai 70 sentin rautavarrella. Ja sitten siinä semmoinen iso silimukka, että sä saat tuota nuuni siitä kiinni.
1: Joo. Mm. Onko vielä jotain myynnissä?
3: Ei tällä kertaa.
1: Niillä...
3: Ei tällä kertaa. No tietänä, no niin, no joo. Ei myytävänä ei ole tällä kertaa, eikä ostuna mitään.
1: Kyllä. No mistä tuota, tämä reppu ja poiju löytyy?
3: Ne löytyy ensi viikon loppuna niin, tuota, tuolta noin, niin Haukiputtaalta.
1: Haukiputtaalta.
3: Mm.
1: Ja mikäs numero vielä?
3: 0400.
1: Joo.
3: 806.
1: Yes.
3: Ja 204.
1: 0400-806. 204.
3: Niin.
1: Silläpä päästään semmo. Eteenpäin.
3: Sillä mennään eteenpäin.
1: Kiitoksia sulle soitosta. Oikein paljon.
3: Kuin myös.
1: No niin.
3: Kiitoksia.
1: Moikka.
3: Joo. Moro moro.
1: Ei. Näin. Siellä oli osto- ja myyntipuolella, eli mönkien perään hydraulisesti vetävä tukkikärry. Sellaista oli se hakuusessa koko maasta, joten huomio. Sekä sitten myynnissä eräreppu, näin kuvailtiin, sekä sitten poiju myöskin. Ensi viikonloppuna Haukiputaalta löytyy nämä myynnissä olevat tuotteet. Ja puhelinnumero tähän vielä, eli 0400-806-204. Puotipuksut, kukas siellä?
4: Arno täällä, terve.
1: Terve, terve.
4: Olis myynnissä.
1: Mitäpä löytys?
4: Ruuvikompressori.
1: Okei.
4: Okay. Veden erottajalla.
1: Joo.
4: Vähän käytetty. Joo, hyvässä kunnossa. Sitten olis asuntovaunu.
1: Joo.
4: Solihver 550. Sitten olisi tuota, sekin on siisti, mutta se on 4 vuotta, että ei ole käytetty, että siinä on tämmöistä, mutta no sitten on, siinä on se vaunu. Metallin työstökoneita on vaikka minkälaisia, on metallia, myös rautaa ja kaikkia veikeitä.
1: Metallin työstökoneita löytyy myös.
4: Joo.
1: Joo. Miten se, onko vielä, löytyykö muuta?
4: No eipä muuta kuin puhelinnumero.
1: Sillähän päästään. Mikä se on?
4: 0400.
1: Joo.
4: 570.
1: 570. Joo.
4: 725.
1: Eli 0400-570-725. Ja mistäs nämä tuotteet oikein löytyy?
4: No ne löytyy, sanotaan, no Ulu- ja Lapin läänistä. Se ei ole se matka este, että jos ei ostaja hae, niin ne kyllä toimitetaankin, mutta kyllä siitä jonkunlainen korvaus pitäisi saada sitten. Että. Mutta neuvottelukysymys.
1: Kyllä. Eli ruuvikompressori, oliko näin tuo ensimmäinen, ja sitten asuntovaunua ja metallityöstökoneita.
4: Kyllä.
1: Näin. Hyvä. Täsmää kaikki. Kiitoksia sulle soitosta oikein paljon ja mukavaa viikonlopun jatkoa.
4: Kiitos samoin sulle.
1: No niin, moikka.
4: Moikka.
1: Näin. Eli Oulun ja Lapin läänin alueelta. Siinäpä se tähän myynti-ilmoitukseen vähän paikkatietoja ja tosiaan myynnissä oli siis ruuvikompressori, vähän käytetty tämä, ja sitten asuntovaunu Solifer 550 ja metallin työstökoneita. Puhelinnumero vielä tähän kertauksena, sehän on 0400-570-725. Näin se kuulkaa näyttää, että ei saatu tähän kärkeen vielä yhtään viestiä luettua, sen verran puheluta tuli. Se on hyvä homma, että saadaan myynti- ja ostoilmoituksia vireille tähän lauantaihin. Johanna Rantsia, miksi, missä ja miten, kuullaan seuraavaksi ja kohtapa sitten jatketaankin puotipuksujen parissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Puksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
3: Näinhän se on, että mä tässä numerossa 0700 392 111. Tässä siis otetaan puheluita vastaan tuosta numerosta ja tekstarinumero on puolestaan sitten 17106. Ja puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksuja. Tekstiviestin hintahan on se 4,5 € ja siihen hintaan se 160 merkkiä. Näillä päästään hyvin pitkälle. Viestien puolelta otetaanpa ensimmäinen viestikin, mikäli ei soittaja juuri nyt pamahda linjoille. Myydään Jaguar X-Type 2004. Ajoaika syyskuun loppuun vikavaloaan, ilmoittaa katalysaattori, muuten hyväkuntoinen auto Oulussa. Tarjoa. Puhelinnumero on 050 55 70 799. Eli 050 55 70 799. Ja tähän on todettu tämän illan aikana jo sanotaan. Tämä viesti on tullut tuossa tiistain illan aikana, joten saapa nähdä, onko vielä tämä Jaguar X-Type 2004 myynnissä, mutta kannattaa koittaa ilman muuta. Otetaanpa soittajaa. Puotipuksut, kuka siellä soittelee?
4: No Markku Vaalasta, terve.
3: Terve, terve Markku.
4: Kuule, pantas tuommoinen Can-Amin 6-vetoinen mönki ja 1000 kuutioinen myynti.
3: Missä kunnossa tämä mönkiä on?
4: No sillä on ajettu 200 tuntia, että uutta vastaavassa kunnossa. Joo. Kaikilla lisävarusteilla löytyy vinssiä ja pohjapanssaria ja kärryä ja lumiauraa sun muuta. Vuosimalli on, se on otettu 19.10.2019 käyttöön.
3: 2019 käyttöön. Joo. Onko hinnasta vielä ajatusta?
4: No hinta on 12 000. Joo. Sisältää alvi.
3: Joo.
4: Ja niin voisin vaihtaa sitten nelivetorattoriin vähän ajettu alle 6 000 tuntia. Ei lumivalaamettikaan, sekin käypi.
3: Joo. Nelivetotraktorin vaihdossa.
4: Niin.
3: Kyllä.
4: Kalliimpikin käypi ihan hyvin, että ei voi ostaa semmoisen. Ja sitten mennäpä seuraavaan. Olisi tuommoinen Marmari Mersu.
3: Okei. Okay.
4: Vuosimalli 2004. Silloin ajettu vain 158 000 kilometriä. Metalliväriä löytyy.
3: Joo, 158 000 kilometriä ajettu ja metalliväriä. Niin.
4: Joo, ja yhtä ei ole, ja se on ruostesuojattu aikanaan vuonna 11, että se ei ole mistään ruosteesta. Sisältä ja päältä uutta vastaavassa kunnossa. Ja hintapyyntö on sillä 11 000. Renkata löytyy uutta vastaavat molemmat talvi- ja kesärenkaat.
3: Mites koska on katsastettu?
4: No nyt viime keväänä katsasti ja se on ollut seisonnassa mulla pari vuotta nyt melkein.
3: Kyllä. Eli käännä mönkiä ja farmarin mersua, onko vielä jotain?
4: No vielähän sitä löytyisi. Että Sitten olisi tuommoinen asuntovaunu, Knaus Sunwind. Se on 90 se vuosimalli. Hyväkuntoinen vaunu, kuiva vaunu ja kaikki toimii ja pelaa. Sillä on hintapyyntö se 3,5 tonnia. Tämä vaunun paino on 1200 kiloa ja se kokonaispituus on 7,25 metriä.
3: Kyllä. Eli asuntovaunu, mikä se oli se vielä? Sandvik?
4: Knaus.
3: Knaus.
4: Knaus Sand. Niin, joo. Sandvik.
3: Knaus Sandvik.
4: No, ja sitten kiertoinen keskuslämmitys.
3: Hmm.
4: Ja sitten olisi tuota kuule tuommoisia polttopuuta, kuutiohäkkeissä, koivupuuta ja se olisi 100 se olisi se heittokuutio ja sitten jos haluaa sen häkin matkaan, niin sitten 135 euroa.
3: 135 häkissä, voiko näin? Kyllä näin.
4: Niin, saa sen häkin siihen heittää ja pelkkät halot, niin 100 sillä.
3: Joo.
4: Tarvittaessa kuljetuskin lähialueelle ja isompia määriä jos ottaa, että yhtä kuutiota ei kannata lähteä kuljettaa.
3: Näin.
4: Näitä olisi sitten näitä metallihäkkejä tähän puukuivotukseen. Niitäkin mulla olisi ylimääräisenä. Että niitä saisi 35 euroa on se kappale, niin kuin äsken sanoin.
3: Kyllä. 35 euroa kappale.
4: Niin.
3: Miten se onko vielä? On.
4: Sitten tosiaan olisi se, ostossa olisi se traktorin neliveto etukuormaaja.
3: Joo.
4: Ja tämmönen puhelinnumero olisi kuin 0400.
3: Joo.
4: 13 7759.
3: 0400 13 7759.
4: Justi.
3: Ja oliko Vaalasta? Eiks näin?
4: Oo.
3: Joo. Kaikki täsmää ja tässä oikein mukava pompsi on tavaraa, kaikennäköistä myynnissä on känämönkiä ja asuntovaunua ja farmarimersua ja polttopuitakin ja myös joo. Sitten niitä metallihäkkejäkin, jotka sitten liittyy kyllä. Noihin polttopuihin. Kyllä.
4: Niinpä. Näillä mentäisi nyt tällä kertaa.
3: Kyllä. Todella paljon kiitoksia tästä soitosta sulle.
4: Kiitos. Hei. Yes.
3: Moikka. Näin siis Vaalassa tosiaan Can-Am mönkiä oli sinne myynnissä. Siihen hinta olisi 12 000 plus alvi ja sitten myös vaihdossa nelivetotraktoriin. Farmari Mersua 04 ajettu 158 000 kilometriä ja siihen hinta 11 000 euroa. Asuntovaunu Knaus Sandvik. Ja tähän hinta 3500 ja sitten oli polttopuita, koivupuuta, 100 euroa heittokuutiolta tai sitten häkissä olevat 135 euroa. Ja todetaan myös noista metallihäkitkin erikseen myytävänä 35 euroa kappale. Tuo puhelinnumero tähän vielä on 0400 13 7759 ja tarvittaessa myös kuljet. Tustakin. Vaalasta soiteltiin tämä ilmoitus. Viestien puolelta otetaan seuraavaa. Ostan auton, etsin autoa omaan käyttöön myös. Katsastamattomat ja pikkuvikaiset kiinnostavat. Tarjoa rohkeasti, toteaa Marttime numeroon 0408166474. Eli 0408166474. Puotipuksut, kuka soittelee?
5: No, Eero tässä, terve.
3: Terve, terve.
5: Olis myytävänä kato kaikenlaista, kun tallia tyhjennettä, niin siellä olisi tuota potkureitakin, messinkisiä potkureita pari kappaletta ja akselivarustusta ja rosteritankkia löytyy venneeseen ja kaikenlaista sitä kyllä. Sitten löytyy noitakin alkomaakoneen pumppu löytyy ja sylintereitä ja semmoinen vipusysteemikin löytyy ja moottorinkilekkakin, mutta sitä ei näkynyt näitä joka opasi, mutta kukkoa ei halunnut, niin jää se vaihtoa sitten tuolle liikkeeseen. Ja sitten siellä on kaikenlaista muutakin tavaraa. Voi kysellä kyllä puhelimella, että mitä kaikkia siellä onkaan. Ne lopussa menee kaikki ramulaan, niin jos ei joku niitä pienellä rahalla aje pois.
3: Kyllä.
5: Puhelinnumero on 0400-685-973 ja paikkakunta Haukiputas.
3: Haukiputaalta nämä. Ja puhelinnumero oli siis 0400-685-973.
5: Kyllä.
3: Näin. Kaikenlaista tavaraa löytyy sieltä, ei muuten kuin soittoa sinne sulle päin.
5: Niin, ja niin, kyselee, että mitä sieltä löytyy.
3: Kyllä.
5: Jos kaikkialla luettelee, niin meneekö koko tunti siinä?
3: Näin, näinhän se on. Pieni semmoinen koukku, pienen koukun jättää nyt, niin eiköhän sitä kiinnostusta löydy.
5: Niin.
3: Kyllä.
5: No niin, tehdään näin.
3: Kiitoksia sulle.
5: Kiitos.
3: Moi.
5: Joo, heippa.
3: Haukiputaalla siis kaikenlaista tavaraa on, kuten tuossa kuultiin. Ja numero vielä kertauksena, eli 0400-685-973. Näin se on, kuulkaa, että uutiset, 10 uutiset STT, ne toimittaa ja ne kovasti pukkaa päälle. Marko Lämsä, anna armoa ennen uutisia ja sitten otetaan jatkoa puotipuksuille. Meillä tässä on hyvin aikaa kello 12 saakka.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8% suuntaansa. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen Islantia kovalla kädellä runnelleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua euroskeptisemmäksi. Jos nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Neuvottelujen uudelleen aloittamisen kannattajilla on mielipidekyselyissä ollut hienoinen enemmistö kansanäänestyksen alla. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodríguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyn tuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnon päivän leivokseksi. Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kallekari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa lauantaita Radio Pookista. Mä toivottaa tosiaan Kallekari. Uutisten jälkeen kuultiin Anitta Mattilalta ja Juha Remekseltä puolimatkassa ja kohta jatketaan puotipuksujen parissa, mutta tätä ennen käväistäänpä heti tähän kärkeen sääkartoilla.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Sää on näin lauantai-aamupäivänä laajalti selkeä. Päivä on muutenkin enimmäkseen poutainen ja lännessä kaakkoistuuli voimistuu ja pilvisyys lisääntyy. Päivän lämpötila on 20 asteen vaiheilla ja illalla sadekuurojen todennäköisyys kasvaa eritoten lännessä, mutta kaatosateita ei odoteta tähän päivään. Huomenna sunnuntaina sitten hajanaiset sateet leviävät suureen osaan maata. Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin kulkee vähän poutaisempi vyöhyke. Sunnuntai-illalla lännessä jälleen poutaantuu ja selkenee. Uusia sateita on kuitenkin jo lähestymässä lounaasta päin ja alkuviikkokin tämän ennusteen mukaan näyttää epävakaiselta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä sitten Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. On tuulivaroitus. Kaakkoistuuli on voimakasta iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Tässäpä ohjeet, miten pystyt osallistumaan tähän puotipuksut lähetykseen. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Sehän on siis homman nimi ja otetaanpa viestien puolelta seuraavaa. Myydään saunapaneelia 34 metriä, pituus 1800, puuvalmis tehtaan paketeissa. Jalasjärvellä löytyy nämä saunapaneelit, eli noin 34 metriä. Puhelinnumero on 045-176-3164. Eli 045-176-3164. Sitten myydään nauloja 30 kilon laatikkoa, eli lankanaula kirkas ainakin 100 milliä ja 75 millistä. Hinta 34 € laatikko, Raahe keskusta paikkana. Puhelinnumero on 046-535-4449, eli 046-532-4449. Tuohon numeron siis nauloja olisi myynnissä, lankanaulaa. Myydään pyörätuolirobotti auton katolle, vähän käytetty, tarjousten perusteella Kemin maassa. Puhelinnumero on 0.

Väri punavalkoinen, kapanteline ja laukut, ketju ja rattaat kuin uudet. Ja puhelinnumero tähän on 040-830-7252. Eli 040-830-7252. Myyttävänä siis museorekisteröity Honda CPR 1000F vuosimallia 87. Myydään ylivuotista polttopuuta, noin 33 senttimetristä koivua, koivuvoittosta sekapuuta, näin. 1,5 kuutiota säkki, 120 euroa, olisi jäämä toimituskin Raahen alueella. Ja puhelinnumero on 045-3225. Menikö sekaisin jopa, eli 045-3225-241. 045-3225-241. Ylivuotista polttopuuta siis myynnissä. 1,5 kuution säkki 120 euroa. Toimituskin Raahen alueella. Myydään moottorikelkka. Articat 370 vuosimallia 2008. Ajettu vain 1700 kilometriä. Erittäin siisti ja hyvin pidetty touring kelkka sähköstartilla. Kysy lisää puhelinnumerosta 0400-89-01-33. Eli 0400-89-01-33. Ja mikäli nämä puhelinnumerot menevät tässä mä sen verran vilkkaasti ohjeet, et kerkeä niitä ylös laittaa, jos vaikka auton ratissa olet kulkemassa, niin niitähän pystyy myös kyselemään. Paras tapa siihen on soittaminen tänne studioon, niin minä sitten parhaani mukana yritän etsiä nämä numerot teidän käsiinne ja tietoonne. Myydään hevoskuljetustraileri kahdelle hevoselle. Vörman vuosimallia 2005 kokonaismassa on tähän 2000 kilogrammaa. Alumiinipohja 3000 euroa yli Vieskasta tämä. Puhelinnumero on 044-33-41-633. Eli 044-33-41-633. Myyny serkku nimeen valtuuttamana Armando Bugari Gold-sarjan harmonikkaa. Harmonikkaa suomalaisella sormituksella ja löytyy Ruotsista Nykvarna. Tarmo tämän viestin on laittanut ja hintapyynti 5000 euroa ja puhelinnumero on 040-7340-994. Eli 040-7340-994. Ostetaan edullinen soutuvene sorsastuskäyttöön Oulun seudulta. Saa olla laittoakin. Voi tarjota myös pientä perämoottoria. Puhelinnumero on 044-2359-785. Eli 044-2359-785. Ostettaisiin edullinen soutuvene sorsastuskäyttöön Oulun seudulta ja voi tarjota myös siis pientä perämoottoriakin. Myytävänä Ford Escort vuosimallia 91 varaosiksi, hinta 150 euroa ja kaksi kappaletta. Lepakko Sampo Karhejan varaosiksi, hinta pyynti 50 euroa, siika latva paikka ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen 044-94-31-896.

0: Eli 044 94 31 896. Näyttää hyvin siltä, että kun tässä alkaa syksykin tulemaan, niin ja kohta puhutaan jo siitä, että tarvitaan lämpöä sinne omaankin kämppään. Aika hyvin tullut näitä polttopuuilmoituksiakin, että tällaistakin löytyy täältä näin ja kaikenlaista muutakin. Mitähän kaikkea syksyyn liittyvää tavaraa voisi olla? Tietenkin kun monella se arki nyt alkaa, niin varmaan tarvitsee erinäistä kulkuvälinettä, pyörätkin varmaan on hyviä ja kaikenlaiset harrastusvälineet tähänkin oikein soveltuvia. Näitä ilmoituksia, niitä voi siis tosiaan laittaa joko tekstarilla 17106 ja sitten puheluita otan aina vastaan suoraan lähetykseen. Numero on 0700 392 111. Nyt kuitenkin Jaska Mäkystä, Elämä on matka, ja tämän jälkeen jatketaan Puotipuksujen parissa.
1: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Minkä saa?
1: Radio Pooki.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommaisi? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttaisi.
5: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Puksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700-392-111. Puotipuksut.
1: Puotipuksut, kukapa soittelee?
2: Olli Himangalta, terve.
1: Terve, terve.
2: Pannapa myyntiin vähän tuosta niin tavaraa.
1: Joo.
2: Rantarailin. Eli se ei ole rekisterissä. Hinta 50 euroa. Sitten tunturi 26-tuumainen klomivaihte, niin sillä kahvavaihteella 20 euroa ja pelaa. Sitten maastopyörä 26-tuumainen 20 euroa, 26-tuumainen. Sitten lastenpyörä 16-tuumainen, oikea siisti ja asiallinen kunnossa, niin 5 euroa. Ja sitten puhelinnumero 0400-923-693, paikka on Himanka.
1: 0400-923-693, ja mikä se oli tuo tunturin hinta?
2: Tunturi 26-tuumainen kolmivaihteinen, ja se on sillä kahvavaihteella.
1: Joo.
2: Se on siinä, mistä pitää kiinni, siinä ne vaihteet. Niitä on erilaisia näitä, mutta sama on semmoisella, hinta 20 euroa.
1: 20 euroa, joo.
2: Niin.
1: Eli rantatraileria ja polkupyöriä olisi myynnissä Himangan suunnilla.
2: Ja mukavissa hinnoissa.
1: Joo, kyllä vain. Siitä vain ostamaan.
2: Kyllä. No niin, todeta. Pallaillaan.
1: Pallaillaan. Kiitoksia.
2: Joo, hei.
1: Hei. Puotipuksut.
3: Hyvää päivää, kyllä pientä kun soittelee.
1: Terve, terve.
3: Ostaisin asuntoauton tai matkailuvaunu olisi tarkoituksena ostaa, ja voi olla ihan projektikuntoinenkin. Ja voi tarjota romuautojakin tuota, ja ihan kaikenlaisia ajoneuvoja kannattaa tarjota ihan harrastuksen vuoksi noita ostelee. Ja tuota niin vanhoja semmoisia latolöytöjä voi tarjota, että tuota, niitä myös ostetaan, ja niistä maksetaan kyllä ihan sitten kunnon hinta, jos löytyy kohdalle.
1: Kyllä. Ja puhelinnumero, sitähän me tarvitaan.
3: Joo, eli puhelinnumero on 040-512-45-50.
1: Eli 040-512-45-50, ja mistä päin suunnin suurin piirtein Suomea?
3: Kälviältä.
1: Kälviältä.
3: Keski-Pohjanmaan.
1: Joo.
3: Joo, ja ihan ympäri Suomeen sitten haetaan noita, että ei ole. Eikä haittaa, vaikka ei ole ajokunnossa, että tarvittavat laitteet ja autot löytyy sitten ajoneuvojen siirtämiseen.
1: Kyllä. Näin. Näillä päästään eteenpäin. Kiitoksia sulle.
3: Kiitos, moi.
1: Yes, moi. Siinä siis asuntoautoa tai vaunua vaihdossa voi tarjota ajoneuvoa kaiken näköistä. Seuraavaa soittajaa. Puotipuksut, kukas siellä?
4: Haloja.
1: Halo, halo.
4: Olisi myytävänä sellainen Amulava Hanskoistei.
1: Okei.
4: Okay. 2014 malli.
1: Joo.
4: Ajettu 355 000.
1: 355 000.
4: Niin, ajettu ja lavan mitta on 270 kertaa 240.
1: Joo.
4: Alumiini hyväkuntoinen lava. Eiku anteeksi, tää leveys olikin väärässä. Tää on sisämitta 20.
1: Joo.
4: Pituus on oikein. Hyvillä kesärenkailla. Talvirenkailla ja sitten tuota, niin siinä on jonkinlainen sellainen sellainen manuaalinen nosturi nostaa joku 300-500 kiloa. Ja. Ja tässä nyt sitten muuta kertoo. Valkoinen väriltänsä ja...
1: Mm. Miten se, onko hinnasta vielä ajatusta?
4: Hinta olisi sellainen kuin... Olisi pyynniltä, hintapyynniltänsä semmoinen kuin 7300.
1: Joo. 7300, ja mistä päin tämä löytyy?
4: Tämä on Satakunnan aluetta Porissa.
1: Joo. Satakunta Porissa, ja tuota, puhelinnumero, sitähän me vielä tarvitaan.
4: 040-218-484.
1: 040-218-484.
4: 84.
1: Joo. Kaikki no, täsmää.
4: Vai, jos on joku innostunut ja tällaista, niin otetaan kuvia sitten sellaista kohdista, missä on vähän sanomista.
1: Kyllä, juurikin näin. Eli ei muuta kuin ottamaan yhteyttä tähän, mikäli avolava
4: niin
1: kiinnostelee.
4: Just näin.
1: Kiitoksia sulle.
4: Hyvä, kiitos, hei.
1: Heippa. Vielä kertaan tähän numero, eli 040-218-4884. Viestien puolelta täällä olisi näin, myydään kunnostettu pärehöylä Siikajoella. Puhelinnumero on 040-521-0385. Eli kunnostettu pärehöylä myynnissä Siikajoella, numero 040-521-0385. Puotipuksut, kuka siellä?
5: No, se on Kalajoelta, Jouni, terve.
1: Terve, terve.
5: Totani, olisi vähän myytävä.
1: Mitäs löytys?
5: Totani, 6-metrinen lasikuituvene, semmoinen pusterin mallinen keula. Ja 2 metriä se on leviä. Ja totani, se ei ole mikään kurikkalalainen. Vähän semmoinen pullonen liukuva vene.
1: Joo.
5: Joo. Ja tuota niin, suorat laijat, että sinne kyllä mahtuu kaloja niin paljon, että ei tarvitse valehella kalasaalista, jos se on täynnä.
1: Kyllä, joo.
5: Joo, ja sitten tuota niin, 2 perämoottoria, ne on vähän epäkuntoisia, mutta ne ei maksakaan paljon mitään. Toinen on Yamaha 2-tahtinen sähkötartilla. Tartilla vanha, ja toinen on Marineri, jossa on perävika. 30 molemmat. Ja se aggregaatti, siinä on voimavirta ja tavallinen virta siinä aggregaatissa. Ja se vene voitaisiin vaihtaa, tai voisin ostaa tuota niin, verkon paulotuskoneen.
1: Verkon mikä?
5: Paulotuskone.
1: Okei.
5: Okay. Joo, ne tietää, jolla on semmosia.
1: Joo.
5: Ja tuota, ne, se olisi ostopuolella.
1: Ostopuolella.
5: Kone. Ja se pitäisi olla semmoinen, että ei mene hermokko paulottaa. Se pitäisi toimia. Ja hinnallakaan ei ole niin väliä. Se joko voidaan vaihtaa tai... Sitten voidaan tuota, niin, ostaa. Mut tärkeintä on se, että se on kunnossa oleva ja hyvä.
1: Kyllä.
5: Joo. Ei mulla sitten muuta.
1: Puhelinnumero.
5: Ennen perämoottori. Joo, mä vielä sanon niistä perämoottorista, että 100 kappale.
1: 100 kappale.
5: Eli 200 molemmat.
1: Joo.
5: Niin.
1: 100 kappale, ja mikä se puhelinnumero onkaan?
5: Joo, se on 0400-586-729.
1: 0400-586-729.
5: Joo, ja pannaanpa siihen vielä ostopuolelle, jos jollakin olisi nahkiahysiä tai nahkiahysän koppia. jotka olisi eli hyviä, ei lahoja, niin niitä voisi yhden tai kaksi ostaa, jos sattuisi olemaan.
1: Joo, laitetaanpa tuohon vielä sekin ylös. Noin. Joo. Ja Kalajoki oli paikka.
5: Joo, Kalajoki.
1: Näin.
5: Joo.
1: Kiitoksia sulle.
5: Joo, yes. Hei hei.
1: Puoti puksuttui, kukas siellä?
6: No niin, huomenta päivää Torniosta.
1: Terve, terve.
6: No, mä kauppasin tämmöistä Mersu printeriä, siis 7 tuota, ja aika hyvä kuntoinen se on tuota, ja kunnostettu se kone ja vaihelaatikko. Ja tuota, sellainen on Mersu printeri, siinä on penkit takana tuota, ja nukkumapaikka on tuota, niin, mutta sen voi niin kuin katsastaa uudelleen, kun tämä takapenkin pois, niin se tulee pakettiauto. Vaikka se nyt on jo pakettiauto, mutta se on niin kuin nyt ollut tuota, käyttöauto 2. Niin.
1: Mm.
6: Joo, ja sitten tuota, on autokin, mulla on Cadillackin jo, Deville, sekin joutas talveksi pois. Se on kyllä hyvä kuntoinen ja katsastettu. Ja sitten mulla on Uumeon 2-hevosen koppi, niin sitä kopista, jos joku tarjoaa jotakin, niin mä möin sen pois sen, kun mä en tarvii enää. Hevos on mun niin kuin jäänyt.
1: Joo.
6: Joo, printeri on kyllä, se on kyllä hyvä kuntoinen ja silleen, että sillä, se on hyvä auto.
1: Kyllä, eli Mersun sprinteriä ja Cadillackia ja sitten hevoskoppiakin.
6: Niin, mutta jos 2-hevosen uumia koppi, niin sitten kopista, niin otetaan tarjouksia vasta, se joutaa pois siitä. Se on, saa vielä vuoden ajan tuota, katsastettu, joka on maalauttanut sen ja valot laittanut. Se on hyvä. Puhelinnumero on 0400-836-482. Täällä mä oon Torniossa.
1: Eli 0400-836-482.
6: Niin, mä, joo.
1: Joo.
6: Niin, mä tahan tuosta sprinteristä, niin mä 4 000 sen myyn ja ei vaiheta mihinkään.
1: Joo. Mites Cadillac?
6: Selvä. Cadillac tuota, ei kyllä mieluummin myy, mutta voihan sitä joku tarjoaa jotakin halpaa autoa, mieluummin automaattista pientä.
1: Joo.
6: Selvä.
1: Kyllä. Kiitoksia sulle.
6: Kiitos. Moi moi.
1: Moi. Vielä tähän ilmoitukseen tuo puhelinnumero, eli 0400-836-482. Iisto Hiltunen olisi seuraavaksi luvassa Rintarottingilla. Hänen jälkeensä me jatketaan sitten puotipuksujen parissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
5: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
6: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
7: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
8: Tilaa edullisesti netistä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miesspiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Hyvin on käynyt tähän lauantai-aamupäivään jo kauppa. On tullut viestiäkin muun muassa siihen, että mä, mikäpä se numero oli tai näin, niin siitäkin on saatu välitettyä nyt sitten näille henkilöille. Ja niitähän voi kysellä myös sitten soittamallakin. Aina yritän sitten etsiä parhaani mukaan noita numeroita, mikäli semmoinen on mennyt ohi. Otetaanpa soittaja linjoilta. Puotipuksuttu, kukapa siellä?
2: No Kalajolta päivää.
1: Päivää.
2: Pannaanpa myyntiin tuommoinen kuin perämoottorivene.
1: Joo.
2: Ja tuota, rapia 4 metriä pitkä. Tässä ei ole moottoria ollenkaan. Se, jolla on, niin tästä saa hyvän veneen. Ja semmoinen kuin runko on lappimerkkinen tai tyyppimerkki. Ja tyyppikilivesä on, että voi 30 hevosvoiman moottoriakin panna siihen. Ja rantaraileri tulee mukaan. Hinta 650 €. Ja numerosta 0400 977 098. Semmoset.
1: Eli 0400 977 098.
2: Kyllä.
1: Ja Kalajoki.
2: Kyllä.
1: Näin. Kiitoksia sulle.
2: No niin. Kiitos, hei.
1: Heippa. Kalajoella siis venettä, perämoottorivenettä olisi myynnissä. Lappimerkkinen ja rantatrailerikin sitten siihen mukaan, noin 4-metrinen, ei moottoria, todetaan. 650 € on hinta ja puhelinnumero 0400 977 098. Ja jatketaan veneiden maailmassa. Nimittäin myynnissä lasikuitu soutuvene Lamim, leveys 150 cm, pituus 4 metriä 30 cm. Vene löytyy Iine Kuivaniemestä. Lisätietoja, puhelinnumero on 0407205103. Eli 0407205103. Lasikuitusoutuvenettä myynnissä siis Iin Kuivaniemestä tuo löytyy. Ostetaan maasturin vanteet 15-16 tuumaiset 5x139.7 jaolla renkailla tai ilman. Samasta mä osoitteesta ostetaan myös puskulevy pieneen maasturiin. Daihatsu Ferozan osia kautta purkuautoa voi myös tarjota Nivalan suuntaan. Puhelinnumero on 050-351-4245. Eli 050-351-4245. Puotipuksuttu, kuka siellä?
3: Kellosta päivää.
1: Päivää.
3: Olisi myytävänä.
1: Mitäs löytyisi?
3: Kuormalavoja ja lavakauluksia.
1: Kuormalavoja, joo.
3: Ja 50 kappaletta kumpiakin.
1: Joo.
3: Ja vire, tuommoinen veneen moottori, keskimoottori, pikkunen. 7 hevosvoimaa.
1: 7 hevosvoimaa, joo.
3: Joo, ja tuommoisia moottoripyörän jäärata-renkaita, piikkirenkaita, uusia 2 kappaletta. 21 tuuman ja 18 tuuman.
1: Joo.
3: Ja yksi mutapinta 18 tuu.
1: Noin. Onko vielä jotain?
3: No siinäpä ne oli tärkein. Mm.
1: Puhelinnumero, sitähän me tarvitaan.
3: 0400.
1: Joo.
3: 238.
1: Joo.
3: 777.
1: 0400-238-777 ja kellosta.
3: Joo.
1: Kyllä. Kiitos sulle soitosta.
3: No kiitos, hei.
1: Heippa. Puoti puksuttu, kukapa siellä?
4: No morjesta, Haaperta, terve.
1: Terve, terve.
4: Terve, terve. Ostolinjalla olisi, että...
1: Mitä se olisi halu ostaa?
4: Pakettiauto tai tinsseliajoneuvo olisi hakusassa, että tota, mulla olisi sitten vaihdossa tyrkyttää bensa-ajoneuvoa itsellä, että...
1: Joo.
4: Tai sitten suoralla ostolla, että... Saapi tarjota, ja jos on nyt jotain pientä vikkaa, niin ei ole este, että...
1: Mm. No mikä se vaihdossa oleva bensa-auto oikein on?
4: No tämä on semmoinen Citroen C5 bensa 05 vuosimalli.
1: Joo.
4: Että, mutta sitten toki niin kuin sanoin, että joko suorakauppa tai sitten jos haluaa ottaa vaihdossa bensakäyttöisen ajoneuvon, niin leimatu.
1: Kyllä.
4: Mutta sitähän voi tiedostella numerosta 045-219-33-01.
1: Eli 045-21-93-301.
4: Kyllä.
1: Ja Haapajärvi.
4: Kyllä, niin näin. Tähän voi tarjota tuo ylimääräistä.
1: No niin, kiitoksia sulle oikein paljon tästä ja toivottaa, että soittajia tulee.
4: Kiitos ja hyvää päivää kaikki.
1: Samoin sinne, jep.
4: No niin, moi. Hei.
1: Haapajärvellä siis haluttaisiin ostaa pakettiauto tai diesel-ajoneuvoa tai sitten vaihdossa bensa-autoon Citroen C5 ja puhelinnumero 045-219-3301. Anna Hanski seuraavaksi kehottaa pojan tulemaan uimaan. En tiedä, onko enää vedet sen verran lämpimiä, että sinne tarkenee uimaan lähteä. Sen jälkeen sitten kello 11 uutisia luvassa. Uutisissa muun muassa puhetta tänään illalla käynnistyvästä Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelusta. Semmoinenkin starttaa tähän viikonloppuun. Ja uutisten ja säätietojen jälkeen jatketaan sitten vielä noin tunnin verran kello 12 saakka puotipuksujen parissa. Eli myydään, ostetaan ja vaihdetaan.

0: Radio Pooki. Suukosken keitaalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Hapille Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt 1. pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
6: Olsson. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: lisäksi.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Voi oppi ottaa
1: Radio Pooki.
2: Joutsenista ne lähtee syksyyn palaan.
3: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka jatkaa maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä. Suomi oli Ylen mukaan ehdottanut Israelille pöytäkirjan jatkoa jo alkuvuonna 2024. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Pöytäkirja allekirjoitettiin poikkeavasti 10 vuodeksi aiempien 5-vuotisten kausien sijaan. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kommentoi Ylelle, ettei yhteistyön jatkossa ole hänen mielestään mitään ihmeellistä. Israelin sotatoimet Gazassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet kuukausia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvien jäljiltä on löydetty jo 623 kuollutta, kertoivat pelastusviranomaiset tänään. Uhreista 616 on löytynyt Nepalin puolelta, kun taas Kiinan hallitsemassa Tiibetissä on löydetty 7 kuollutta. Nepalin pelastusviranomaisen mukaan kadonneiden joukkoon on lisätty yli 900 vesivoimaloiden rakentajaa. Kadonneiden joukossa on 517 ulkomaalaista, muun muassa yksi suomalainen. Kaikkiaan kadonneita arvioidaan olevan yli 2400. Pelastustöitä vaikeuttaa se, että alueella uhkaa syntyä uusia tulvia jääpatojen murtuessa. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodríguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyntuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Yleisurheilun perinteinen Ruotsi-Suomi-maaottelu järjestetään viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Kilpailut alkavat tänään kello 18 ja huomenna kello 13. Ensimmäisen päivän suomalaistähtiin lukeutuvat esimerkiksi tuoreet Euroopan mestarit, moukarinheittäjä Silja Kosonen ja maratonari Alisa Vainio, joka osallistuu Helsingissä 10 000 metrille. Ruotsi voitti viime vuonna sekä miesten että naisten maaottelun.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ressent.
1: Puukin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
2: Kello 11 uutisten jälkeen Janne Leinolta on tärkeämpää tunne sydämessä. 29. päivä elokuuta Ines, Iina, Inari ja Inna. Suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäivä sankareita. Oikein paljon onnea vain. Sekä kaikille muillekin ne merkkipäiviä viettäville. Ja tänäänhän myös vietetään Suomen luonnonpäivää ja eräs kuuntelijamme toteaakin, että luonnonpäivä menee samaa rataa kuin mikä tahansa päivä. Koiran kanssa kävellään metsässä ja toivotaan, että kauriita nähtäisiin, kun niitä täällä ulkona on. Ulkona en nuku, siis ihan normipäivä tästäkin tulee, toteaa Leena ja koira Freja, näin. Joten hyvät päivän jatkot sinnekin. Käväistäänpä sääkartoilla tässä ennen kuin jatketaan puotipuksujen parissa.
1: Radio Pooki, sääennuste.
2: Tämä lauantai-aamupäivä on laajalti poutainen. Päivä on muutenkin enimmäkseen tänään poutainen, mutta lännessä kaakkoistuuli voimistuu ja sitä kautta pilvisyyskin lisääntyy. Päivän lämpötila on 20 asteen vaiheilla. Illalla sitten sadekuurojen todennäköisyys kasvaa eritoten lännessä, mutta kaatosateita ei ilmeisemmin ole nyt luvassa. Sunnuntaina hajanaiset sateet leviävät suureen osaan maata. Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin kulkee hieman poutaisempi vyöhyke. Ja sunnuntai-illalla lännessä jälleen poutaantuu ja selkenee. Ja näyttäisi kuitenkin siltä tämän ennusteen mukaan, että uusia sateita on lähestymässä sitten tuolta lounaasta päin. Ja alkuviikkokin on sitä kautta epävakainen.
1: Ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Puotipuksujen parissa jatketaan siis aina kello 12 saakka. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Se on homman nimi ja tänne voi siis soittaa tai sitten lähettää tekstaria. Tuo puhelinnumero, mihin soitot tulevat, ovat 0700 392 111, kuten edellä kuultiin. Ja tuo tekstarinumero sitten vielä 17106. Tekstareiden osalta alkaa olemaan ehkä jopa niitä viimeisimpiä hetkiä, jotta tähän lähetykseen nuo saadaan mahdutettua. Soittaa voi totta kai sitten, aina kun ei kappale tai muu homma täällä soi. Ja saman tienhän sieltä mä seuraavaa soittajaa onkin linjoilla. Puotipuksuttu, kukapa siellä?
3: No, Heikki soittelepi Patenimi Finland, huomentapäivää.
2: Huomentapäivää.
3: Myytävää ois. Tuossa ois tuommoinen asuntovaunu. Naus Sport 450, 2006 vuosimalli, erittäin siisti vaunu ja ollut minulla 10 vuotta meidän perheen käytössä ja nyt se joutas matkailuautoon siirtymisen takia, niin joutas seuraavalle omistajalle ja tosiaan eheä siisti hajuton vaunu, aina ollut talvet katon alla suojassa ja veikkaisin, että ensimmäinen, joka tulee paikan päälle katsomaan, niin viepi mennessä. On niin hyvä maa. 7,5 000 € semmoinen syyshinta, että sitä ennen nättinkaan yhtä, että se on ollut tuossa nettikaravaanissa kesän vähän ehkä turhan kovalla hintapyynnöllä myynnissä, niin nyt semmoinen syystarjosta, joka tuommoista tarvii, niin kun mä talvisäilön tuon lähden viemään, niin hakeekoon pois.
2: Siinäpä oikein hyvä tarjous. Mites se puhelinnumero, mihin voi olla yhteydessä?
3: Elikkä 040-77-86-745.
2: Eli 0407786745.
3: Kyllä, ja, juuri oikein.
2: Ja Pateniemi ja Ouluko on näin.
3: Kyllä, ja nyt kun tuli puhetta, niin olisi siihen kyllä oikeastaan vetoa autokin myytävänä, niin tuossa olisi tuommoinen Land Rover Discovery 2007. Sanoinko mä vaunulle 6 vai 7? Vaunu on 6 ja Land Rover olisi 2007, niin siinä on vetoa autokin sopiva tuota. Sillä pitäisi saada tämän päivän erikoistarjous, niin 6 000. Automaatti, 2,7 litran diesel, 385 000 ajettu eheä auto. Katsastettu heinäkuussa.
2: Mikä Land Rover, mikä se oli?
3: Discovery 3.
2: Joo. Semmoinen vielä niin lähtisi.
3: Joo, sama numero ja

0: lahoamaan. Ja koon kanssa olisi leveys 3 metriä ja syvyys olisi 2 metriä.
1: Joo.
0: Joo, ja sitten olisi semmoinen vanha puuhella, minkä joutaisi myyntiin kanssa laittaa. Ja numero olisi 050-522-1368.
1: 050-522-1368.
0: Kyllä.
1: Ja sievi.
0: Sievi.
1: Kyllä. Eli pyöryhirsilaavu ja puuhella.
0: Kyllä, aivan oikein.
1: Näin. Kiitoksia sulle.
0: No niin. Morjes.
1: Moikka. Tähän edellä kuulun on soittajan ilmoitukseen puhelinnumero vielä, eli 050-522-1368. Ja vielä tuohon hetken aiemmin tulleeseen Oulun Pateniemestä, eli asuntovaunu Knausport ja vetoautoa Land Rover Discover 3, niin sen numero oli 040-77-86-745. Hei, tarvittaessa paluukyyti Raahesta Helsinkiin pienelle matkailuautolle, pituus 460, paino 1920 kiloa. Tämä ilmoitus tullut tiistain puotipuksut lähetykseen, mutta en tiedä tarvitaanko vielä tälle matkailuautolle paluukyytiä, mutta numero tähän kuitenkin on 0400-386-282. Eli 0400-386-282. Halutaan ostaa Toyota Corollan vuosimallia 2003 vänkärin puoleinen etuovi. Sähköllä pelaavat ikkunat Oulun läänin alueelta. Kännykkänumero on 040-535-0321. Eli 040-535-0321. Toyota Corollan vänkärin puolen etuovi 2003 vuosin mallia. Semmoinen siis haluttaisiin ostaa. Puotipuksuttu, kuka siellä?
2: Kuule, niin mä olisin kysynyt, kun mulla äsken meni ohi, joka kauppasi niitä kuormalavoja 50, niitä kauluksia 50, niin mä menin sen numero hukkaan, niin antaisitko se numero mulle?
1: Niin kellossa.
2: Kellossa niitä kaupattiin,
1: joo. Joo, no niin, siinäpä tuo numero on. Olet valmiina.
2: Joo.
1: 0400.
2: Joo.
1: 23.
2: 23.
1: 87.
2: 87.
1: Ja 77.
2: 1, 2, 3. 23877.
1: Kyllä.
2: Kiitoksia.
1: No niin, kiitos. Moi.
2: Joo, hei.
1: Puotipuksuttu, kuka siellä?
3: Aloja.
1: Halo, halo.
3: Halo, halo. Kuuluuko
1: te? Hyvin kuuluu. Kuuluuko sinne?
3: Joo. Kuuluu, hyvin kuuluu. Kuule, ostettas.
1: Mitäs?
3: Traktorin perään hydraulinen halkomakone.
1: Halkomakone olisi hakusessa.
3: Joo.
1: Joo. Ja tuota
3: niin kaikenlaisia saa tarjota, mitä vaan nyt löytyisi joltakin olemassa.
1: Joo. Kaikenlaista saa tarjota ja mistä päin Suomea, onko sillä väliä?
3: No, sanotaan, mä oon Luodosta, että jostakin tästä nyt jonkun 100 kilometrin säteeltä voisi olla, jos sattuisi löytymään. Niin.
1: Joo.
3: Kunto ja hintakohtaisesti sitten voisi lähteä hakemaan kauempaakin. Mutta
1: Kyllä. Puhelinnumero, sitähän me tarvitaan tähän ehdottomasti.
3: Joo. Se olisi 040-84-99-755.
1: Eli 040-84-99-755.
3: Kyllä.
1: Näin. Kiitoksia sulle soitosta.
3: Kiitos.
1: Yes, moi.
3: Hei.
1: Ja tähän edellä kuultuun ilmoitukseen.

0: Vielä numero kertaalleen, eli 0404899755. Kaija Lustila, mikä mies, sä kyselee tässä mä seuraavaksi ja kohta jatketaan sitten puotipuksuissa.
1: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
3: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
4: Tuossahan se on sun sormen päässä.
3: Täh?
4: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
5: Rakentajan

0: Ruksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Radiopuokin lauantaisessa puotipuksujen parissa jatketaan kello 12 saakka. Puotipuksuna täällä on toiminut ja toimii edelleen Leppäjärven Kalle Kari. Viestien puolelta otetaan seuraavaa. Vuokrattavana asuntoauto Sun Living S75SL vuosimallia 2024 rekisterissä 5 henkilölle Pyhäjärvi paikka ja puhelinnumero on 040 737 3025. Eli 040 737 3025. Puotipuksuttu, kuka siellä?
2: No Joni täällä, se tuosta ostopäin paljon sosi onkin.
1: Joo.
2: Katso tuossa, joku halusi ostaa Corollan ovia. Kummalle puolelle se oli?
1: Otetaanpa tuosta vänkärin puoleinen etuovi.
2: Joo, eli se oli teko kossipuolille.
1: Joo.
2: Ei sille sen enempää.
1: Okei, no niin. Jes.
2: Joo, hei.
1: Hei. Puoti puksuttuu, kukapa siellä?
3: No, ylimetkältä hyvää päivää. Pannaanpa radio kiinni tuossa, niin.
1: Joo.
3: Noin, niin kuuluu pari. Kuule, mulla olisi Pirellin kesärenkaat toilla hyvät, niin myysinpä ne pois tarpeettomana. Se on semmoinen koko 2015-5516.
1: 215.
3: 5516.
1: 5516.
3: Joo.
1: Joo.
3: Ja tuota, puhelinnumero sitten saat 041-707-4105.
1: Eli 041-707-4105.
3: Aivan oikein.
1: Kyllä. Kiitoksia sulle.
3: Joo, joo, hei.
1: Hei. Puoti puksuuttu, kukapa siellä?
4: Kempeleistä päivää.
1: Päivää, päivää.
4: Ois kuule tuota niin keittiökaapisto myytävänä. Altaan koko olisi 120 senttiä kertaa 61 senttiä ja kahdella altaalla. Ja siinä on yläkaapit matkassa sitten.
1: Joo.
4: Ja sitten olisi semmoinen, kun tuota niin, olisi noita maantiivistyslätkiä kaksi kappaletta. Olisi bensalätkä ja sitten olisi diesellätkä.
1: Joo.
4: Ja sitten olisi 14.00-24 renkaita vanteellisia 10-pulttisella kiinnityksellä.
1: 10-pulttisella. Vai mitä?
4: Kiinnityksellä. Joo, 10 pulttia, niin kiinnitys.
1: Joo.
4: Ja sitten olisi tuommoinen punnusvaaka, jolla pystyy 200 kiloa punnitteen. Se on niitä vanhan ajan vaakoja, missä punnustukset on semmoisia vanhat tehneet ennen, niin kyllä se varmasti joku, joka haluaa, niin tietää.
1: Mm-hmm.
4: Ja sitten olisi tuon puhelinnumero 0400-693-800.
1: 0400-693-800 vielä loppuun.
4: Kyllä.
1: Ja Kempele.
4: Joo. Kempele, näin on. Joo.
1: Yes. Kiitoksia.
4: Kiitti. Moi. Joo, hei.
1: Tuohon ilmoitukseen vielä puhelinnumero, eli 0400-693-800. Ja Ylivieskastahan tuli tuo Pirellin kesärenkaat myynnissä, niin se numero oli 0417-4105 ja renkaan koko on 215-5516. Puotipuksut, kukapa siellä?
5: Oulussa päivää.
1: Päivää, päivää.
5: Olisi myytävänä tuommoinen potkupyörä.
1: Potkupyörä.
5: Nelirattainen.
1: Joo.
5: Väriltään viheriä ja hinnalta on 120 euroa.
1: 120 euroa. Joo.
5: Niin. Ja numerosta 040 845 0 ja 835.
1: 040 845 0835.
5: Kyllä.
1: Näin. Kiitoksia sulle.
5: No, kiitos.
1: Moi. Potkupyörää väriltä vihreä 120 euroa ja Oulusta tämä puhelinnumero 040 845 0835. Myytävänä asunto vaunu Hoppi Presidentti 610 telivaunu. Vuosimallia 84. Hyvät varusteet peräkärryn hinnalla 1600 euroa Alavieskassa. Puhelinnumero on 0400-68-3263. Eli 0400-68-3263. Sitten myydään 4x4 mönkiä maastomalli, vain 3500 kilometriä ajettu. Alue Aura, naru, vinssi, takapoksi, kahvan lämmitykset ja peukalo, uudenveroiset renkaat ja tuulisuoja. Sitten Cam Outlander 400 vuosimallia 99, ruiskumoottori, Reisjärvi on paikka. Ja hinta pyynti 3750 ja puhelinnumero 0403260086. Eli 0403260086. Ja juuri tuli ilmoitus, että myydään muuli. 500 peräkärry, ei papereita. Hintapyynti 100 euroa. Puhelinnumero on 040-37-34120. Eli 040-37-34120. Myydään muuli 500 peräkärry, ei papereita. Hintapyynti se 100 euroa tähän. Myydään isovannessaha 1000 euroa, oikotaso höylä 1000 euroa, levysirkkeli 1000 euroa, puusorvi 400 euroa ja levyleikkuri pellille 250 euroa. Tyrnävä paikkakunta ja puhelinnumero 0400-449353. Eli 0400-449353. Ostetaan vanha Ford Escort MK1 tai MK2 takavetomallia, eli välikoppa tai vanha koppa. Kaiken kuntoista voi tarjota, hinta maksimissaan 5000 euroa. Haku kauempaakin. Raahesta tämä ilmoitus ja numero on 050-3859-776. Eli 050-3859-776. Myynnissä kaksi seniorisähkömopoa hankittu joulukuu 25 ja maaliskuu 26. Eli vuodet ilmeisestikin. 50 kilometriä ajettu, väri puinen. 1800 euroa ja 2000 euroa. Sijainti Oulussa. Tarjoa puhelinnumeroon 0400-844-8848. Eli 0400-844-8848. Kaksi seniorisähkömopoa myynnissä. Oulussa. Sitten ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat, lisäksi työ- kautta maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Tarjoa kaikenlaista. Puhelinnumero on 0401 0-4-5-1-3-0-8-6-8-0. Eli 0-4-5-1-3-0-8-6-8-0. Ja myydään oma kotitalo ISM, sisäremontti aloitettu, kuntokartoitus tehdään, käy katsomassa ja tee tarjous. Puhelinnumero on 0-4-5-6-3-0-2-2-4-9. Eli 0-4-5-6-3-0-2-2-4-8. Sanoinko muuten äsken väärin, mutta 4-8 tuo loppu kyllä. Osataan vastaan rakennus, tai otetaan vastaan rakennus kautta purkupuuta polttopuuksi Kempeleeseen. Puhelinnumero on 0400-986-660. Eli otetaan vastaan rakennus kautta purkupuuta polttopuuksi Kempele paikkakunta ja numero 0400-986-660. Sitten vielä viestien puolelta täällä myydään hyväkuntoiset taakkatelineet, Audin alkuperäiset lukittavat, jotka sopivat Audi A3 sedan vuosimalliin 21 ja uudempiin. Hinta 60 euroa Tampereella, mutta tuonti sovittaessa Oulu, Pudasjärvi ja pääkaupunkiseutu, kun liikun reitillä, näin Pekka toteaa. Puhelinnumero on 050-5700-672, eli 050-5700-672. Puoti puksuttu, kuka siellä?
6: Anja Karanveli Liminnasta.
1: Terve, terve.
6: Terve. Minulla olisi myytävänä tuommoinen sähköpiano, Yamaha Klavinova. Ja merkki on CVP-55. Ja siihen löytyy sitten myös tuo ohjekirja. Se on kotikäytössä ollut ja se on hyvin painava, että sitä ei voi käyttää niin kuin, esityksissä. Sitä ei voi oikeastaan siirtää, se on niin painava.
1: Mm. Kyllä. Eli Yamaha, oliko Kalinova CVB55? Ja.
6: Yamaha Klavinova.
1: Klavinova, joo.
6: Niin, Klavinova.
1: Joo. Onko hinnasta vielä ajatusta?
6: No, näiden lähtöhinta on jotakin 500, mutta tarjota voi, että...
1: Mm, kyllä.
6: Tinkiä voi siitä.
1: Mites tuota puhelinnumero, sitähän me tarvitaan?
6: Joo, 050-4096-727 ja täältä linjasta löytyy.
1: Eli 050-4096-727.
6: Kyllä.
1: Näin. Kiitoksia sulle.
6: Kiitos, hei.
1: Heippa. Limingasta siis soiteltiin, että sähköpiano Yamaha Klavinova CVP55 plus sitten ohjekirja, siihen voi tarjota hintaa. Puhelinnumero on 050-409-6727. Yölintua mä putoan ja sitten otetaan viimeinen loppukiri tämän lauantain puotipuksuihin.

0: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sitten taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tutsa!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.

0: jonnekin on.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
3: Tästä käynnistyy puotipuksujen loppukiri. Viestejä on mukavasti vielä luettavana, joten niissä on pääpaino tässä mä lopussa. Myydään uusi hirsitalo Tyrnävällä. Mitat on 2,8 metriä kertaa 3,8 metriä. Hinta 2 200 €. Lisätietoja voi kysellä numerosta 0400 776 863. Eli 0400 776 863. Ostaa jenkkiauton mielellään V8-moottorilla. Ostaa myös pitkätelainen työkelkka, saa olla laittoa numerossa 050-3859-776. Eli 050-385-9776. Puotipuksuttu, ja kukapa siellä?
4: No Terho, terve.
3: No tervepä.
4: Kuule, sattui niin, että kun kuuntelin tuon sun tämä yölinnun laulu, niin mun puhelin jää äänenä. Niin, mutta että, pakko soittaa. Oulun Salossa mulla olisi kunnostettuja polkupyöriä myytävänä.
3: Joo.
4: Oikein useampia kappaleita. Siellä on miesten pyöriä, naisten pyöriä ja sitten tyttöjen tuommoisen 24 ja 26 tuuman rengaskoolla kolmivaihteisia.
3: Semmoisia löytyy.
4: Anteeksi.
3: Semmoisia löytyy, joo.
4: Semmoisia löytyy, joo. Niin nyt kun koulut on alkanut, niin tämmöisiä. Ne kaikki on huolettuja ja hyväkuntoisia.
3: Mm.
4: Ja hinnasta sitten voi aina neuvotella, kun tämmöinen.
3: Kyllä.
4: Tämmöisiä pyöriä olisi.
3: Semmoisia pyöriä löytyy Oulun Salosta. Puhelinnumeroa vielä.
4: 040-835-4407.
3: Eli 040-835-4407.
4: Kyllä, tämmöinen.
3: Sieltä siis kunnostettuja polkupyöriä myynnissä. Näin.
4: Joo, näin, joo.
3: Kiitoksia. Hyvä. Yes.
4: Joo, joo, hei.
3: Hei. Ja viestien puolelta seuraavaa. Myydään pyrkiä, 400 senioriskootteri, kolmirattainen sähkömopo, vuosimallia 2018, vähän ajettu ja siisti, kuntoinen on tämä. Hinta 450 € ja löytyy iistä. Puhelinnumero on 0400 89 05 70. Eli 0400 89 05 70. Halutaan ostaa satamatraileri 6,5 metrin veneelle. Kantavuutta pitäisi olla 1500 kiloa. Sen luokkaa siis. Kannattaa tarjota rohkeasti kaikenlaisia. Etsinässä myös vanhan 80-luvun Saabin taka-akseli napoineen. Ja myytävänä traktori sovitteinen hakkuri, merkitään hakki. Hintapyyntö 1800 €, ja tämä koko ilmoituksen nämä osto- ja myyntihommat löytyy siis Oulusta, ja numero, josta voi kysellä lisätietoja hakkurista, on 040-833-2841. Eli 040-833-2841. Myydään aina roskakatoksia elementteinä tarvittavalle jäteastia määrälle. Soita ja kysy lisää numerosta 045 271 0467. Tori.fi kuvia myös mahdollisuus ja myös kuljetusmahdollisuus Raahessa. Tämä ja numero vielä eli 045 271 0467. Laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustasta 3-6 hengelle. Kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausi. Sisältää Fifin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Arilta voi kysyä numerosta 044 036 5428. Eli 044 03 65 428. Ja metsäkone ja kaivinkoneyrittäjät myydään Finkont 450 Jerry polttoainesäiliö suoja-altaalla. Lähes uusi. Puhelinnumero on 0400-39-55-54. Eli 0400-39-55-54. Ja sitten asuntovaunu Solifer 560, Finland vuosimalleen 07. Siisti, erittäin hyvä kuntoinen, katsastettu 12. eli joulukuussa 2025. Laatuvaunu. Ja puhelinnumero on 0400-395-554. Samainen numero kuin tuo edellinen, eli 0400-395-554. Sitten ostettaisiin henkilöauton peräkärryyn kuomu, pituus 2 metriä 80 senttiä, leveys 1,40 m, ja myynnissä samassa osoitteessa pöytämallin pylväspora, 3 vaihdetta ja 7 vaihdetta, 26-tuumainen polkupyörä. Eli myynnissä siis pöytämallin pylväspora, sitten 3 vaihteinen ja 7 vaihteinen 26-tuuman polkupyöriä myöskin. Otetaan noin erikseen, ettei mene ihan sekaisin. Pyhäsalmi paikka ja numero on 0417052038. Eli 0417052038, ja vielä on muutama viesti. Eli myydään teräsvalmisteinen kesämökki, portti, kulkuleveys 2700, täysin sähkö, että tämä kuuma sinkitty. Ja numero on 0400-395-554. Eli 0400-395-554. Nuo olivat tiistain viestit ja sitten vielä yksi täältä tuoreista. Eli ostettaisiin 6x6 kokoisia lattialaattoja saunaan. Nimenomaan se 6 cm x 6 cm. Joensuu on paikka. Tarjoa tekstarilla. Postitus myös onnistuu ja puhelinnumero on 0402165161. Eli 0402165161. Kun päivitän tätä listaa, niin näyttää siltä, että kaikki viestit on nyt luettu. Ja myöskin aika on lopussa sen verran, että tulee kello 12 uutisetkin. Kiitos kaikille, jotka laitoitte tähän Puotipuksut-lähetykseen viestiä sekä soititte. Seuraavan kerran sitten Puotipuksujaamme tulevana tiistaina kello 16 jälkiin, silloin pari tuntia luvassa. Rainer Freeman, Linnut ennen uutisia, ja sitten käynnistelläänkin toiveita ja terveisiä 3 tuntia teidän toivomaa musiikkia silloin luvassa.

0: Radio Pooki.
1: Ite puhelimessa.
2: Isi, isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
1: Ei haeta. Transitio Atomen autotallissa.
2: No mitä ihmeessä me sitten...
1: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
2: Mutta tuuthan sä auttaan.
1: Poika,
2: no?
1: Susta tulee nyt mies.
2: Vihdoinkin.
1: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
3: Jes, tulipa miehekäs olo.
1: Isäs poika.
3: Ei vaan isäs mies.
1: Poika.
2: Miten ois poikamies?
1: Just eikä jetsulle.
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantai-keskipäivää uutisista. Ylen.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantai-keskipäivää uutisista. Ylen tietojen mukaan Suomi ja Israel ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka jatkaa maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä. Suomi oli Ylen mukaan ehdottanut Israelille pöytäkirjan jatkoa jo alkuvuonna 2024. Asiasta ei tiedä.

0: tiedotettu julkisuuteen. Pöytäkirja allekirjoitettiin poikkeavasti 10 vuodeksi aiempien 5-vuotisten kausien sijaan. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kommentoi Ylelle, ettei yhteistyön jatkossa ole hänen mielestään mitään ihmeellistä. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet kuukausia. Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen Islantia kovalla kädellä runnelleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua euroskeptisemmäksi. Jos nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Neuvottelujen uudelleen aloittamisen kannattajilla on mielipidekyselyissä ollut hienoinen enemmistö kansanäänestyksen alla. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodríguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyntuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja on pitänyt tämän jälkeen maan öljynvientiä tiukassa talutusnuorassa. Yleisurheilun perinteinen Ruotsi-Suomi-maaottelu järjestetään viikonloppuna Helsingin olympiastadionilla. Kilpailut alkavat tänään kello 18 ja huomenna kello 13. Ensimmäisen päivän suomalaistähtiin lukeutuvat esimerkiksi tuoreet Euroopan mestarit, moukarin heittäjä Silja Kosonen ja maratonari Alisa Vainio, joka osallistuu Helsingissä 10 000 metrille. Ruotsi voitti viime vuonna sekä miesten että naisten maaottelun.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Mukavaa viikonloppua ja lauantaita. 29. päivä elokuuta. Ines, Iina, Inari ja Inna. Tänään nimipäivä sankareina. Oikein suuret onnittelut ja kaikille muillekin merkkipäiviä viettäville. Uutisten jälkeen kuultiin Jami Falttinin versiota kappaleesta Valokuvia. Ja tästä käynnistyy nyt sitten Radiopookissa toivet ja terveiset. 3 tuntia teidän toivomaa musiikkia luvassa aina kello 15 saakka, jonka jälkeen sitten Pookin taajuudella on luvassa Marjan kanssa kahvilla uusintaa. Tällä viikollahan kahvitteluseurana Marjalla on ollut Jarkko Ylisikkilä. Kaikki nuo tämän viikon jaksot tulevat siis putkeen tuossa kello 15 jälkeen. Saunatakki tansseja sitten luvassa ja lauantai-illan huumaa ohjelma Sari Tammisen tahdittamana kello 18 alkaen. Toiveita pystyy tänne laittamaan joko tekstaamalla numeroon 17106. Muistutan, että tekstiviestiin myös varatoive on hyvä laittaa. Tekstiviestin hinta on 4,5 €, 160 merkkiä. Ja puheluita otan vastaan aina kappaleiden ynnä muiden katkojen aikana. Puhelinnumero on 0700 392 111 ja puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja WhatsAppin kautta ei oteta toiveita vastaan. Ensimmäinen toive, se on syntymäpäivä onnittelujen toivetta. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut kellon miehelle toivottaa murria pikkubojat. Toiveena Saija Varjuksen Suutele synnit pois.

Lauantaina sää se näyttää siltä, että tämä enimmäkseen on poutainen sää. Lännessä kaakkoistuuli voimistuu ja pilvisyys lisääntyy. Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla. Illalla sitten sadekuurojen todennäköisyys kasvaa eritoten lännessä, mutta hirveämpiä kaatosateita ei ole odotettavissa tähän päivään. Sunnuntaina sitten hajanaiset sateet leviävät suurin osaan maata. Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin kulkee kuitenkin hieman poutaisempi vyöhyke. Sunnuntai-iltana lännessä jälleen poutaantuu ja selkenee ja uusia sateita on kuitenkin tämän ennusteen mukaan jo lähestymässä. Ja alkuviikko on hyvinkin epävakainen. Maastopalovaroitus se on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa ja tuulivaroitus puolestaan maan länsiosassa lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Kaakkoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säästä lisää tunnin kuluttua. Ennen säätietoa kuultiin Hannu Palon kappale Etsin. Nimimerkillä Minä tätä toivoi. Lasse Hoikka ja Souvareita. Sitä olisi seuraavaksi luvassa. Kylpeä kullassa mä niityt elokuun. Tätä on toivottu ja kuullaanpa se. Ja sen jälkeen myös Matti ja Teppo pääsee ääneen. Se on mahtavaa. Tätä Jarmo on toivonut.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello. Radio Pooki. Radio Pooki.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Tässä Matti ja Teppo, se on mahtavaa. Kuuntelijamme Jarmo toivoi tekstarilla numerossa 17106 tätä kappaletta ja nyt sai myös sen kuullakin. Toinen tapa, miten voit osallistua tähän lähetykseen, on soittaminen tänne studioon. Tuo numero soittamiseen on 0700 392 111. Tekstarit siis hoidetaan numerossa 17106. Puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu ja tekstiviestin hinta se 4,5 € 160 merkkiä. Ja mikäli nyt laitat sitä toivetta tulemaan, niin tämänhetkinen jono kertoo sen, että se menee tuonne puoli kahden tienoille, 13.30 tienoille. Sen verran jonoa tällä hetkellä on toiveiden osalta. Tervehdys, soittaisitko Tamara Lundin kappaleen Jäljet hiekassa? Sen myötä lämmin ajatus haavekuvalle.

Jäljet hiekassa Tamara Lund. Tämän myötä lämmin ajatus haavekuvalle. Ja juuri tulleen tiedon mukaan, mikäli olette junalla tänään liikenteessä, niin junaliikenne se on keskeytynyt Helsingin, Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Helsingin pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta raideliikenneonnettomuudesta Pukinmäen aukiolle lauantaina, eli tänään kello 12.04. Pelastustoimet on aloitettu ja tilanne on viranomaisten tiedossa, VR kertoo verkkosivuillaan, ja Helsingin seudun liikenteen mukaan useita junavuoroja on peruttu tämän hetken tilannetiedon mukaan, joten mikäli olet junalla tänään liikkeellä, niin on hyvä huomioida tuo. Toivet ja terveisiä kuuntelette Radio Pookista, ja seuraavaksi jatketaan Souvareilla. Lasse Hoikka siinä myös äänessä. Untako vain on tämä seuraava kappale. Ruskaam odotellessa, todetaan.

Lasse, Hoikka ja Souvarit, untako vain? Ruskaa odotellessa, todetaan tuohon toiveeseen. A. Aimo, laitakaupungin lapsi. Sitä on toivottu, mutta meiltä löytyy A. Aimolta rantakoivun alla, joka oli myös varalla, joten pistetäänpä tätä kuulumaan. Tulossa myös kohta Annina Mattilalta. Suomi tanssii ja kitara soi. Tämäkin myös kuuntelijan toivetta.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Päästään Japaniin!
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

naiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Annina Mattila, Suomi tanssi ja kitara soi. Soim, Radio Pookinen toiveissa ja terveisissä. Kello on 12.46 ja Leppärven Kallekari täällä toiveita on toteuttamassa aina kello 15 saakka. Seuraava toive sisältää myös terveiset. Nämä terveiset lähtevät sisaruksille Pohjanmaalle, toivottajana Toini Vantaalta. Toivekappaleena on Reijo Taipaleen ja Kari Tapion Elämän virta.

Terveiset sisaruksille Pohjanmaalle. Toini Vantaalta toivottaa tämän Reijo Taipaleen ja Kari Tapion elämän virtakappaleen myötä. Liisan toive on puolestaan Jukka Kuoppamäeltä. Taivas maan päällä.

Tässä Liisanan toivomaa musiikkia Jukka Kuoppamäen Taivas maan päällä. Vielä yksi toive ennen kello 13 uutisia. Uutisten ulkopuolelta vielä vähän päivitystä tuohon junaliikenteeseen, josta aiemmin jo vähän puhuttiin. Junaliikenne on siis keskeytynyt Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä pääkaupunkiseudulla. Helsingin pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta raideliikenneonnettomuudesta Pukinmäen aukiolla. Tänään lauantaina kello 12.04 nuo pelastustoimet on aloitettu ja tilanne on viranomaisten tiedossa. Helsingin seudun liikenteen mukaan useita junavuoroja on peruttu. Poikkeukset ovat K, I, P, R ja Z-junilla. Ne ovat mahdollisia, ja tässä mahdollisuus on noin kello 15 asti, että tämä homma saadaan selvitettyä, HSL kertoo. Ja tämä tilanne vaikuttaa myös kaukojunien kulkuun, joten jos olet junalla liikenteessä, niin tämä huomio. Ennen kello 13 uutisia Timolta ja Sepolta kappale Syvät tunteet. Hyvää syksyn alkua toivotetaan tämän kappaleen myötä.

0: Radio Pouki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjoushintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
6: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma. Tervetuloa.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
1: Radio Poogi. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin solmimasta puolustusta koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Puolue sanoo tiedotteessa haluavansa selvittää, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Yle kertoi tänään Suomen ja Israelin allekirjoittaneen vuonna 2024 pöytäkirjan, joka jatkoi maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä vuoteen 2034 asti. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Israelin sotatoimet Gaasassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet jo kuukausia. Ainakin 27 ihmistä on kuollut Venäjän drooni-iskussa varastoon lähellä Kiovaa, kertoo alueen kuvernööri Timur Katsenko. Lauantain vastaisena yönä tapahtunut isku aiheutti suuren tulipalon ja räjähdyksiä. Katsenkon mukaan vaarana on, että uhriluku nousee vielä. Venäjän iskut Ukrainaan ovat viime aikoina käyneet yhä tuhoisammaksi, koska Ukrainan ilmatorjunnalla on ankara pula torjuntaohjuksista. Venäjä on viime aikoina lisännyt iskujaan. Venezuelan presidentti Delcy Rodríguez vahvistaa, että Venezuela on tehnyt mittavan öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Presidentti Donald Trump kertoi sopimuksesta aiemmin. Rodríguezin mukaan sopimus mahdollistaa öljyntuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella. Presidentin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 200 miljardia verotuloa. Investoinnit edistävät hänen mukaansa muun muassa Venezuelan teollisuuden elpymistä ja talouskasvua. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja on pitänyt tämän jälkeen maan öljynvientiä tiukassa talutusnuorassa. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnonpäivän leivokseksi. Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
2: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Näin se on, että Kalle-Kari Leppäjärvi täällä studiossa on, Radio Poukia kuuntelet ja toiveita ja terveisiä täällä toteuttelen kello 15 saakka. Joten vielä semmoinen vajaa parisen tuntia on toiveiden parissa meillä yhteistä aikaa. Uutisten jälkeen kuultiin Pirita Niemenmaan Elämäni paras päivä ja tämä kappalehan oli viime viikona Pookin listan sijalla 1. Saapa nähdä sitten, mihin tuokin kappale sijoittuu tulevalla listauksella. Huomenna sunnuntaina kello 19 Pookin listan tuorein päivitys on jälleen kuultavissa, joten ei muuta kuin silloin sitä kuuntelemaan. Mikäli nyt mietit, että pitäisikö toivetta laittaa tulemaan joko soittamalla tai tekstiviestillä, tuo puhelinnumero, miten soitetaan, on siis 0700 392 111 ja tekstarit numeroon 17106, niin muutamia toiveita vielä mahtuu tämän lauantain lähetykseen, eli menevät tuonne 14.30 tienoille ja sen jälkeiselle ajalle, joten nyt alkaa olemaan niitä viimeisimpiä hetkiä, jotta toivetta pääsee kuulemaan. Tämä seuraava toivekappale, sitä on toivottu muutamasta eri suunnasta. Toisessa ei sen suurimpia viestejä tai terveisiä ollut, mutta toisessa puolestaan on. Minun ystävät siellä kaukana, tyttö metsästä lähettää terveiset teille ja kappaleena Koski kuohuu, Lasse ja souvarit tuo perille.

Lasse Hoikka ja souvarite Koski kuohuu soi radiopookin toiveessa ja terveisissä. Minun ystävät siellä kaukana tyttömetsästä lähettää terveiset teille tämän edellä kuulun kappaleen myötä. Lauri puolestaan Rovaniemeltä toivoo seuraavaksi Tapani Kansalta kappaletta Päättyneet on päivät. Tämän jälkeen sitten piipahdetaan myös sääkartoilla.

0: Piste.
1: Tänä lauantaina sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Kaakkoistuuli voimistuu puuskaiseksi etenkin lännessä. Enteellinen yöllä lännestä saapuvaa sadealuetta. Huomenna sunnuntaina sitten nuo hajanaiset sateet leviävät suureen osaan maata. Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin kulkee hieman poutaisempi vyöhyke. Ja sunnuntai-iltana lännessä jälleen poutaantuu ja selkenee. Ja alkuviikkokin näyttää hyvinkin epävakaiselta tämän hetken ennusteen mukaan. Ja tosiaan tuulivaroitus, se on tällä hetkellä voimassa maan länsiosassa, lukunottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Kaakkoistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja tämän lisäksi myös maastopallovaroitus, se on edelleen voimassa tuolla Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Ennen säätietoja kuultiin Tapani Kansalta kappaleemme Päättyneet on päivät. Lauri Rovaniemeltä tätä kappaletta toivoi. Ystävältä ystävälle olisi seuraava viesti ja toive kappaleena on Amadeus Lundbergin Amado Mio.

0: Amado mio, Amadeus Lundberg, hän se siinä ystävältä ystävälle on viestissä kirjoitettu. Hetken kuluttua mä kuullaan Daniel. Veli Pekka on tuota kappaletta mä toivonut.
1: Radio Pooki.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

maantieltä taloon ja Dannyhän se siinä tätä musiikkia soi ja Radio Pookin toiveissa ja terveisissä veli Pekka tätä kappaletta toivoi. Terveisiä kaikille sukulaisille ja tutuille, työkavereille, Antinkankaan palvelukodin asukkaille ja sitten Prisman työntekijä Mikolle. Toivekappaleena on Miljoona ruusua ja Vera Teleniushan se meille esittää. Taru Hautala Raahesta nämä terveiset lähettää.

Miljoonasta ruususta mä tässä Vera Telenius meille lauloi. Terveisiä kaikille sukulaisille ja tutuille, työkavereille, Antinkankaan palvelukodin asukkaille ja sit Prisman työntekijä Mikolle. Taru Hautala Raahesta nämä terveiset lähettää. Seuraavaksi lähdetään puolestaan auton ostomatkalle. Nilimaan Jukalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivekappaleina selvät sävelet ja auton ostomatka. Toivottelijoina raattamana pilkki.

Selvät sävelet auton ostomatka. Niilimaanen Jukalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina raattamaan pilkkiät. Kohta kuullaan Eija Kantolalta kylmä, kuuma ja kaunis. Tämäkin meidän kuuntelijan toivetta omaksi iloksi. Ennen tätä kuitenkin Teuvo Oinakselta. Tango meille kahdelle.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Eija Kantola, kylmä, kuuma ja kaunis ennen tätä Teuvo Oinakselta tango meille kahdelle. Ja nyt on semmoinen tilanne, että nämä toiveet ovat täyttyneet, joten jos nyt olet laittamassa seuraavaa toivekappaletta, niin sepä menee sitten tuonne huomisen sunnuntain lähetykseen silloin kello 12 jälleen. Toiveet ja terveiset on luvassa. Seuraavaksi jatketaan Mamban musiikilla. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä on kappale, ja Heikki Rovaniemeltä tätä toivoo ja lähettää myös terveiset ja toteaa, että hillat ja mustikat on kerätty. Eilen myös Kilpisjärvellä saanalla tuli käytyä ja myöskin helikopterilla ihan pääsivät ihastelemaan siellä maisemia. Aika moista. Mambaa siis, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.

Mamba siinä kyselee, että mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Heikki Rovaniemeltä tätä kappaletta toivoi ja lähettää terveiset ja toteaa, että hillat ja mustikat on kerätty ja Kilpisjärven saanallekin on kavuttu ja myöskin helikopterin kautta on päästy nauttimaan maisemista. Aikamoista kyllä. Hyvä ystävä, en saa WhatsAppin kautta sinuun yhteyttä. Näin siis seuraavassa viestissä. Nimimerkillä ainut ystäväsi ja toivekappaleena on Heidi Pakarisen Tiedätkö kuinka paljon?

Heidi Pakarinen, tiedätkö kuinka paljon? Hyvä ystävä, en saa WhatsAppin kautta sinuun yhteyttä. Nimimerkillä ainut ystäväsi. Kello 14 uutiset on luvassa ja sinne meitä seuraavaksi johdatteleekin Kari Tapio. Tämä on syksyn sointu.

0: Radio Pooki. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Suomen uusi valvontayhteistyö Ruotsin kanssa on askel kohti sotilasliitto Naton yhteistä ilma- ja ohjuspuolustusta, näkee puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola. Jaakkola sanoi Ylen Ykkösaamussa, että yhteistoimintaa Ruotsin kanssa on suunniteltu jo pitkään. Hänen mukaansa Itämeren tilanne antaa mahdollisuuden käytännön yhteistyöhön, joka voisi tulevaisuudessa edetä Naton yhteiseen puolustukseen. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, sanoi perjantaina, että puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan esimerkiksi siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Datakeskusten täytyy rekisteröityä Suomessa, jos hallituksen kaavailut toteutuvat. Velvoitteen myötä tietyn suuruiset datakeskukset velvoitettaisiin toimittamaan keskeisimmät tiedot Huoltovarmuuskeskukseen. Elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puiston mukaan lakiesitys rekisteröintivelvoitteesta on lähes valmis. Rekisteröintivelvoitetta on koplattu yhteen valtiovarainministeriössä valmistelussa olevan verotuen kanssa. STT:n tietojen mukaan verotukeen liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8% suuntaansa. Suomen liput liehuvat tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlaa Suomen luonnon kunniaksi on vietetty vuodesta 2013 ja liputuspäiväksi se vakiintui vuonna 2023. Suomen luontoa voi juhlistaa esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai syömällä mustikkapiirakkaa, jota tituleerataan Suomen luonnonpäivän leivokseksi. Suomen ladun järjestämä Nuku yö ulkona -tapahtuma haastaa viettämään kesäyön taivasalla nukkuen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Toiveet ja terveiset.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Näin, Poukin kesäähän siinä toitotettiin ja vielähän sitä kesää on jäljellä, eikö näin ole, kun elokuuta mennään. Venetsialaisen viikonloppua, viimeistä elokuun viikonloppua, kaikennäköistä juhlaahan tähänkin on. Ja itse asiassa tähän päiväänkin on kaikennäköistä teemapäivää. Kuten ollaan puhuttu tänään aiemmin, on Suomen luonnonpäivä, mutta on tänään myös poliisinpäivä ja sienipäiväkin, kaikenlaista. Leppärven Kalle-Kari täällä vielä mä noin tunnin verran, kello 15 saakka mennään toivemusiikin parissa. Tämän hetken tilanne toiveiden osalta on se, että tämä toive, hommat on täynnä, joten jos laitatte nyt viestiä tulemaan, niin menee se sitten huomisen sunnuntain lähetykseen, joka alkaa kello 12. Tuossa me uutisten jälkeen kuultiin Hanna Hirvosen tuoretta musiikkia Tule, tule, nyt puolestaan Merja Rantamäkeä tässä. Paljon sanomatta jää on kappale, jota on toivottu.

paljon sanomatta jää Merja Rantamäki. Terveiset hyvälle ystävälle Kari Vepsälle. Ajelehan keikoille varovasti, toivottaa Anni. Biisi toiveena on Frederikin Sutkämpille skannan.

0: Sut kämpiles kannan Frederik, hän se siinä. Anni toivoo tätä kappaletta ja mä lähettää terveiset hyvälle ystävälle Kari Vepsälle. Ajele hankeikoille varovasti.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Lauantaipäivä on enimmäkseen poutainen. Lännessä kaakkoistuuli voimistuu ja pilvisyys sitä kautta lisääntyy. Päivän lämpötila on aika lailla 20 asteen vaiheilla. Illalla sadekuurojen todennäköisyys kasvaa erityisesti lännessä, mutta kaatosadetta sitä ei näyttäisi olevan luvassa. Sunnuntaina hajanaiset sateet leviävät suureen osaan maata. Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin kulkee sitten hieman poutaisempi vyöhyke. Ja illalla lännessä jälleen poutaantuu sekä selkenee. Alkuviikko näyttää olevan myöskin sään puolelta epävakainen. Tuulivaroitus on voimassa maan länsiosassa lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Kakkostuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on myös tällä hetkellä voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Se säästä tällä erää. Tauskia on toivottu. Sinä vain.

0: Radio Pooki.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 € tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Moi. Minä oon Antti Ahopelto. Tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
2: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
2: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta

Radiopookin toiveissa ja terveisissä Eija Merjelän luvannut En ruusutarhaa -kappale. Tämäkin omaksi iloksi erään kuuntelijan toivomaa musiikkia. Ennen sitä myös kuultiin Tauskilta Sinä vain. Ja nyt puolestaan päästetään Teuvo Oinas ääneen Rakkauden voimakappaleella. Toivojana Leena Hesasta ja terkut lähtevät Kotkan Liisalle.

Rakkauden voima Teuvo Oinaalta tässä. Toivo Jana Leena Hesasta ja terkut lähtevät Kotkan Liisalle. Raimo Laukka jatkaa seuraavaksi elokuun illat.

Elokuun illat Raimo Laukka. J. Eskelinen elämä kantaa nyt seuraavana. Ystävälle hyvää viikonloppua, toivoo ystävä.

Elämä kantaa ja J. Eskelinen. Ystävälle hyvää viikonloppua, toivoo ystävä. Seuraavaksi lähtee puolestaan Joukolle Suukkoja ja Hali, toivojana Paula. Toivekappaleena on Anneli Sarin Poski poskea vasten.

0: Radio Pooki.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
3: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
5: Suukosken keitalla lauantaina Jaska Mäkynen ja Nelostie sekä Joonas Erkkilä ja Unelma.

0: Terveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Näin se on, että tämä Radiopookin toiveet ja terveiset siis enää hetken verran taajuudella kello 15 luvassa Marjan kanssa kahvilla uusintaa. Jarkko Ylisikkilä siellä tällä viikolla on vieraana ollut. Ja sen jälkeen sitten saunatakki, tansseja ja lauantai-illan huumaa ohjelma kello 18 alkaen. Sari Tamminen siellä äänessä. Kolme toivetta on vielä toteuttamatta tähän toivekonserttiin ja seuraava niistä on Tarja Lunnaksen kappale. Ystävä kallis, kesä kanssasi jäi kokematta, viestissä lukee, ja toivekappaleena siis Soita, kun tunnet niin, ja Tarja Lunnas.

Ystävä kallis, se kesä kanssasi jäi kokematta. Näin todetaan tämän Tari Lunnaksen Soita kun tunnet niin kappaleen myötä. Kaksi kappaletta vielä jäljellä on. Sinulle minä olen rakastunut syvästi sinuun, mutta haluan, että sinä otat yhteyttä. Ota oikealla viestillä tai puhelimella. Toivekappaleena on Reijo Kallion Rakastan Suomeniin.

Reijo Kallio, rakastan sua mä niin. Sinulle minä oon rakastunut syvästi sinuun, mutta haluan, että sinä otat yhteyttä. Ota oikealla viestillä tai puhelimella. Yksi toive on vielä jäljellä. Tätä mä toive musiikkiosiota, joka siis kello 12 starttasi. Kiitos kaikille viestien lähettäneille sekä soittajille. Huomenna sitten sunnuntaina kello 12 on jälleen luvassa toiveita ja terveisiä. Tästä jatketaan sitten Marjan kanssa kahvilla Uusinan parissa. Jarkko Ylisikkilä tällä viikolla on kahvilla ollut, joten kaikki nuo jaksot tulossa putkeen. Souvarit, viulu kaukaisen maan. Se on viimeinen kappale, joka kuullaan. Ja tämän myötä syntymäpäiväterveiset puolisolle ja kummia muistaen pilvien päällä.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tässä lähitulevaisuuden säätiedotus. Odotettavissa siellä sun täällä harva se päivä. Erittäin voimakkaita tuulenpuuskia, ukkosta ja ankaria jättiläisraikuuroja. Siksi kehotammekin kaikkia Oulun ja ympäristön asukkaita hankkimaan hyvissä ajoin kunnon kattopellit Profiilikeskukselta.
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
2: Teppolan tiellä Kempeleessä.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tällä kertaa istutaan kahvilla lavatanssifestareilla. Jarkko Ylisikkilä. Musta tuntuu, Jarkko, että yleensä aina kun me jutellaan, me ollaan laivassa, mutta nyt ollaan erilaisessa maisemassa.
2: Nyt ollaan erilaisessa maisemassa. Kiva pitkästä aikaa kahvitella.
1: No on, ja otettiin tuosta päkkärimökistä kahvit ja tultiin tämän mökin terassille, missä minä asustelen nyt juontohommissa täällä. Te tulitte tietenkin keikkahommiin.
2: Joo, kyllä me eilen tähän yöllä keikalta ajeltiin tähän Himokselle ja tässä yövyttiin. Ja tässä on sitten katsottu ja fiilistelty tätä päivää ja odotettu tätä meidän esiintymisvuoroa, joka ihan kohta alkaa.
1: Mutta mikä täällä on fiilistellessä, kun maisemat ja sää on niin kuin ihan parhaimmat?
2: On, ja pitää kyllä olla yläkertaa nyt kiitollinen, että tosi hieno sää antoi tälle festarille. Että kyllä tämä, niin kuin, vaikka nämä säät on ollut aika vaihtelevat tänä kesänä, mutta nyt sattui hienosti ja onhan tämä semmoinen yksi kesän kohokohta ja oman paikkansa ottanut täältä tanssigenrestä.
1: Niin tämä on niin kuin 5. kerta tätä tapahtumaa nyt. Minkälainen kokemus sulla on aiemmin? Miten olet tutustunut tähän?
2: Viime vuonna oltiin eka kerran ja sitten yhden kerran aikaisemmin on ajettu tästä ohi, kun on menty keikalle jonnekin ja käytiin ihan pyörähtää tässä. Mutta viime vuonna oltiin sitten jo eka kerran keikalla ja aivan mahtava fiilis siitä jää. Ihmiset on hyvällä tuulella ja sitten tapaa tietysti kollegoitakin, mitä nykyään enää ehkä vähemmän tuolla keikkapaikoilla näkee, mutta se on semmoista mukavaa yhteistä touhuamista.
1: Kyllä tämäkin on semmoinen tietynlainen kupla.
2: On, kyllä, juuri näin.
1: Sä sanoit, että on ollut aika vaihtelevat säät, niinhän meillä on ollut tietenkin tälle kesään. Miten se on vaikuttanut Jarkko Ylisikkilä ja Soivan menoihin tuo sää?
2: No en mä tiedä, onko se nyt sillä lailla, tietysti se aina vähän sitä fiilistä tietyllä lailla laskee, varsinkin kun itse on semmoinen aurinkoihminen, niin sitten kun aina kun katsoo lasista pihalle, niin tuntuu, että aina on pilvistä, mutta eikä ole sellaista ihan viimeisen päälle kesäfiilistä oikein niin kuin tullut, mutta kyllä väki on kuitenkin kivasti käynyt keikoilla. Ei semmoista ole ollut niin kuin nähtävissä, että välttämättä hirveästi sen kelin takia olisi niin kuin jäänyt pois. Mutta tietysti on semmoisia, jotka ehkä sitten käy muutaman kerran kesässä ja ne lähtee justiin nauttimaan siitä hienosta illasta ja lavatanssitunnelmasta, niin ehkä ne on sitten ollut vähemmällä tänä kesänä.
1: Mutta toisaalta sitten taas, jos on hirveä helle, niin sitäkin
2: sekin,
1: vähän vältellä.
2: Joo, kyllä. Viime kesänä, kun oli se pitkä hellejakso, niin se näkyi paljon pahemmin sitten tavallaan niin kuin väkimäärissä. Että ihmiset väsähti aika nopeasti siihen kuumuuteen. Ja kyllähän se tietysti tuossa esiintymisessäkin on se, että kyllähän se tavallaan niin kuin vie valtavasti mehuja se kuumuus lavalla. Mutta mä aina sanonut, että se on niin pieni aika tämä, mitä Suomessa on niin kuin lämmin, että kyllä me se kestetään.
1: No mikä sut saa jaksamaan tuolla keikkareissuilla?
2: Kyllä se on se tietysti se intohimo siihen musiikkiin ja siihen tavallaan siihen laulamiseen ja justiin yksi kyseli, että mistä saa niinku sitä energiaa ja kyllä mä saan niinku tavallaan se, että ne ihmiset tulee ilta toisensa jälkeen. Sitten kun se näkee, että sen saa niin kuin sen porukan sillä lailla syttymään ja saa niin kuin sitä joko tavallaan hyvässä tai huonossa sitä tunnelmaa sinne, että kun erilaisia biisejä esiintyy, mutta saa niin kuin tavallaan se ihmisen niin kuin syttymään siellä paikalla, niin kyllä se on niin kuin se, mistä saa sitä voimaa. Ja tietysti se, että ihmiset tulee juttelemaan ja näkee, että on niin kuin hyvä fiilis päällä, niin kyllä se antaa valtavasti energiaa. Tämä on kuitenkin sillä lailla kuluttava työ että paljon mennään ja matkat on pitkiä ja yötä myöten mennään, että kyllähän se niin kuin aina välillä väsyttääkin, mutta sitten taas siitä saa valtavasti sitä energiaa, kun näkee, että hei, tämä on hienosti onnistunut ilta.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kauniissa himosmaisemissa nyt Jarkko Ylisikkilän kanssa kahvilla tuossa yhtäkkiä hoksasta. Meillähän on tässä hetki aikaa, niin ei muuta kuin kai me nyt yhden viikon eestä kahvia juo.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Mennäänkö paljon keikkareissulla kahvia?
2: Kyllä sitä menee. On vähän koittanut vähentääkin. Välillä tuli juotua ihan älyttömät määrät, mutta kyllä sitä kuluu. Ei voi kyllä kieltää. Tietysti monessa paikassa on se päkkärillä tai takahuoneessa on se kahvipullo tai sitten se on siellä kanttiinissa, niin kyllähän sitä tulee haettua.
1: No se on muutenkin, se on vähän haasteellista tämmöinen keikkaelämä, just semmoisen terveellisen ja hyvärytmisen elämän kannalta.
2: On se, kyllä se haasteita aiheuttaa, että kyllä varsinkin se ruokailurytmit on tietysti semmoisia, mistä me on kyllä poikien kanssa yritetty pitää sillä lailla kiinni, että kun tuossa ajellaan, niin koitetaan käydä se lämmin ruoka syömässä niin kuin oikeasti se ruoka, ettei mitään hampurilaisia semmoisia, että ei oikeastaan kukaan meidän porukasta ei hirveästi niitä. Se on tosi harvinaista. Sitten mennään ounaspöytään ja syödään se. Ja sitten tietysti, jos on semmoinen paikka, missä majoitutaan, niin koitetaan tehdä sitten vähän ruokaa, oikeaa ruokaa. Mutta kyllä se haastavaa on.
1: Sä kerran mainitsit, että kuka on teidän pyykinpesijä? Kuka on teidän kokki?
2: No, kyllä mä voin sanoa, että kyllä se minä olen se kokki.
1: Okei.
2: Okay. Joo, kyllä mä tykkään muutenkin ruoanlaitosta ja liian vähän on nykyään aikaa sille, kun aika vähän on kotona. Mutta kyllä kun mä kotona olen, niin pyrin tekemään ihan niin normaalia kotiruokaa ja sitten tietysti tykkään vähän tehdä välillä vähän erikoisempaakin. Ja kyllä mä reissussa sitten, jos on vaan mahdollista, niin kyllä me haijaan kaupasta sitten oikein niin kuin tarvikkeet ja sitten tehdään jotain semmoista oikein hyvää.
1: Mikä on Jarkko Ylisikkilän bravuuri?
2: Mikähän se bravuuri olisi? Kyllä mä kalaa tykkään laittaa ja savustaa lohta ja ahvenia ja toki sitten liharuokiakin, mutta sanotaan, että jos tässä reissussa nyt mennään, niin se on ehkä joku kanapasta tai joku semmoinen kuitenkin suht yksin.

0: Maantie on opettanut.
1: No ihan varmasti. Kuinka pitkään säkin oot noita maanteita jo kiertänyt?
0: No kyllähän mä oon niinku musahommat aloittanut jo 80-luvun lopulla keikkailu sillä lailla, mutta en tosi tässä mittakaavassa, missä nyt mennään, että kyllä nyt on oikeastaan tämä Soivan kanssa, kun on tehty, niin se kohta 6 vuotta, niin se on ollut se mun kaikista aktiivisin homma. Mutta tietysti mä oon sitten niin kun tehnyt niin kun reissutöitä sitten taas niin kun oikeissa töissäkin joskus. Mä oon niin kun tottunut olemaan tien päällä ja reissussa, että se on ehkä semmoinen tietynlainen kulkuri elämä.
1: Mitkä on niitä oikeita töitä, mitä sä oot tehnyt?
0: No, monenlaista on tietysti tehnyt, mutta niin projektitöissä ollut ihan tavallaan tuommoisessa niin kuin rakennustyyppisessä projektissa vetämässä ja ihan tekijänäkin, että se on ollut sitä meikäläisen aika lailla arkea silloin aikanaan.
1: Että jos keikkareissullakin jokin menee rikki, niin ei muuta kuin korjaamaan.
0: No joo, kyllä me pystytään. Sanotaan, että meillä on aika semmoinen hommiin tarttuva porukka, että kyllä meillä onnistuu aika monenlaiset hommat.
1: Perusäijiä.
0: Perusäijiä, joo.
1: Se on varmaan se myöskin teidän salaisuus, että te olette sellaisia perusäijiä.
0: No joo, ehkä tietyllä lailla semmoisia suht tavallisia kavereita kaikkia. Eikä että tämä on niin kuin olen monesti sanonut, että tämä on työ siinä, missä kaikki muutkin työt. Että tämä on vaan niin kuin tavallaan tietyllä lailla julkinen työ. Mm. Mutta ei se siitä tee sen niin kuin ihmeellisempää.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Ylisikkilän kanssa täällä kahvilla istutaan. Himoksella itse asiassa nyt istutaan. Kyllähän tänne nyt viikoksi voi jäädä.
2: Voi kyllä, jos kelit olisi tämmöiset, niin täällähän olisi vaikka koko loppusyksy.
1: No ehdottomasti. Kyllä. Mutta teilläkin taitaa kyllä seuraavat keikat kutsua, että on varmaan aika kiireinen, vai onko syksykin?
2: Kyllä syksy on, näyttää hyvältä ja pitää olla tietysti tyytyväinen siitä, että töitä on. Ja pikkuset pidetään tuossa syyskuun alkupuolella, niin tämä lomaa tässä kesä on päästetty aika lailla ahkerasti menemään. Pidetään pari viikon semmoinen, peitään vähän happea, tehdään vähän muita juttuja ja sitten taas lähdetään siihen syksy. Kesälavat alkaa pikkuhiljaa sitten menemään niin kuin talviunille ja se painottuu ehkä enemmän sitten viikonloppuihin tämä homma. Ja tietysti nuo risteilijät, laivat tulee sitten siihen mukaan, että se on taas sitten oma maailmansa.
1: Näinpä, että ehkä sitten nähdään taas sillä laivassa.
2: Niin, kyllä.
1: Joo, se on hyvin mahdollista, kyllä. Sä sanoit, Jarkko, että tämä Soivan kanssa keikkailu, niin nyt se sun kaikista aktiivisin keikka-aika.
2: Kyllä.
1: Niin oikeastaan, voisi sanoa, että silleen ihan vähän harvinaistakin, että sä oot tällä aikuisella iällä nyt lähtenyt sillä solistiksi ja oikeasti sun nimellä tekemään ja isommin.
2: No joo, kyllä. Ei se, niin kuin on sanonut monelle, että on tosi kiitollinen siitä, että sain niin kuin mahdollisuuden. Se ei ole tänä päivänä ihan itsestäänselvyys, että yli 50-vuotias kaveri tulee tavallaan. Mä en ole koskaan missään laulukilpailussa ja semmosissa en ole koskaan osallistunut. En ole kokenut, se on mun juttu, että oli tosi hienoa, että sain vielä, niin kun se on ollut aina mun haaveena, että mä pääsisin kokeilemaan ja näyttämään kynteni ja kokeilemaan siipiä tällä hommalla. Ja saatiin hieno ryhmä kasaan viimeisen päälle, hienot kaverit mukaan ja homma lähti mukavasti. Toki töitä tehtiin ja tehdään edelleen, mutta silloin alkupuolella niin tehtiin vielä niin kun rajummin, että saatiin sitä niin tavallaan jalansijaa tähän kenttään. Mutta tosi hienoa, että pääsin vielä niin kuin tämmöisenä aikuisella iällä kokemaan tämän.
1: Mutta onhan se, niin kuin sanoit, että työtä tehdään koko ajan. Että se on just sitä jatkuvaa työn tekemistä, että sun pitää koko ajan niin kuin haistella sitä yleisöä ja myöskin vaihella ohjelmistoa. Että jos sulla on koko ajan samat biisit, niin ei se kauan toimi.
2: Ja se on niin kuin tavallaan, niin kuin mä oon aina sanonut, että se keikka ei ole, niin kuin, se ei ole itsestäänselvyys, että se niin kuin, että tavallaan se, että se seuraava keikka tulee, vaan se jokainen ilta pitää niin kuin tehdä mun mielestä 100-prosenttisesti sillä lailla. Ainahan ei ole se paras päivä, mutta pitää pystyä tekemään se paras suoritus, mikä silloinkin on mahdollista. Ja monelle nuorelle, kun on kysynyt neuvoja ja ollaan juteltu, niin mä oon aina sanonut, että muistakaa, että joka kerta pitää niin kuin se seuraava kerta myydä ja miettiä, että se yleisö saadaan tulemaan niin kuin seuraavallakin kerralla, koska tänä päivänä niitä näyttömahdollisuuksia on tosi vähän. Jos ei se lähde se homma niin kuin pyörimään heti sillä lailla, että se lähtee oikein päin menemään, niin se on tosi vaikea enää saada sitä porukkaa niin kuin puolelleen.
1: Eli raakakin ala.
2: On raaka, tosi raaka ala, että kyllä mutta tietyllä lailla kiehtova.
1: Ja tietyllä lailla kiitollinen sitten.
2: Kyllä, ehdottomasti joo. Kyllä yleisö on sillä lailla, että niin kuin tämä meidän porukka, mistä sanon sitä, niin se on uskollista väkeä. Ne tulee pitkienkin matkojen takaa. Niin kuin, ne tietää tavallaan, mikä meidän juttu on ja minkälaista musaa meiltä tulee. Niin se on hieno asia.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Ylisikkilän kanssa istutaan kahvittelemassa ulkosalla, joten pikkusen sanoinkin sulle, että vähän erilaiset taustahälyt kuin se, että istuttaisiin kahvilassa.
2: Kyllä, tai laivalla.
1: Niin, joo, täällä autoja pyörii ja huomaa, että on tämmöinen kunnon tanssipäivä käynnistymässä tällä lavatanssifestarilla.
2: Väkeä tulee koko ajan lisää paikalle, että se on hieno juttu.
1: No totta kai. Nyt on perjantai, kun me täällä istutaan, niin varmaan monet on päässyt nyt tai saanut järjestettyä, että lähtee töistä, ehkä otettu perjantaiksi vapaa päiväkin. Monet tanssijathan järjestelee vähän näitä asioita sillä lailla, että pääsee lähteen tämmöisiin mielenkiintoisiin juttuihin.
2: Kyllä, joo, ja se on hieno juttu, että asioita ajatellaan niin, että tämmöisiä juttuja järjestetään, niin sitten porukka tulee paikalle. Ja niin kuin sanoin aiemminkin, että tämä on varmasti hakenut sen oman paikkansa tässä tanssimusiikki. Kentällä tämä lavatanssifestari, että hieno juttu.
1: Sä oot, Jarkko, niin pitkään seurannut tätä kenttää, niin miltä näyttää tällä hetkellä lavatanssit ja tanssikulttuuri?
2: No tanssikulttuuri näyttää ihan kivalta, sanotaanko näin. Ei mitään minun näkökulmasta mitään mullistavaa ei ole ehkä tulossa. Se mikä on on laittanut merkille, että nuoria on jonkun verran alkanut tulemaan mukaan. Tietysti siinä on, komiat on tehnyt hienoa työtä, keiski on tehnyt hienoa työtä ja tekee edelleen. Ja sitten mikä on hieno huomata, että meillä on tullut nuoria artisteja ja nuoria bändejä mukaan tänä vuonna. Ja se on tavallaan, niin kuin mä oon sanonut, että nuoret tulee katsomaan nuoria. Että että ehkä ei se niin paljon meidän keikoilla näy se tuolta nuorten tulo, että meillä on tietynlainen yleisörakenne siellä meidän jutussa, mutta mun mielestä tanssikenttä voi hienosti ja tietysti kursseilla on, kurssitetaan koko ajan valtavasti ja vielä kun se kurssiporukka, vielä kun ne saatais käymään sitten niin kuin myös siellä elävän musiikin tansseissa, että se olisi niin kuin se ideaalitilanne.
1: Kyllä, elävä musiikki on kuitenkin, live on aina live.
2: Live on aina live, joo.
1: Joo, ei, mä en jotenkin lämpiä yhtään levytanssille, ei lähde.
2: Joo, ei se ole sama, ei se missään tapauksessa ole sama.
1: Sä sanoit, Jarkko, että teidän yleisö tietää, mitä ne saa, ne ihmiset, jotka on tottunut käymään teidän keikoilla, mutta tuolla varmaan kuulolla nyt aika monta semmoista, jotka ei ole vielä tullut kertaakaan teidän live-keikalle, niin mitä saa, kun tulee katsoa Jarkko Ylisikkilä ja Soiva?
2: No, mä sanoisin, että monipuolista iskelmämusiikkia laidasta laitaan. Välillä tulee vähän uudempia biisejä. Sitten me on pyritty ottamaan semmoista tietynlaista 80-luvun juttuja. Joo. Aika paljon tulee ja yritetään niitä katella, semmoisia hienoja kappaleita, mitä on valtavasti tehty, mitkä ei välttämättä soi. Se on oikeastaan kuin pookis. Mutta sitten live-tilanteessa niitä harvemmin kuullaan, ihmiset on valtavasti tykästynyt niihin, että meidän keikulla kuulee semmosia harvemmin kuultuja kappaleita. Mutta semmoista perustanssimusiikkia.
1: Mutta tuon on muuten huomannut, että te olette siellä penkonut niitä arkistoja. Ja sitten kun itsekin on tämmöinen vähän vajaa 50, sanotaanko näin, uskallako jo sanoa näin itsessäni?
2: Kyllä minun seurassa uskallan.
1: Joo, niin ne on semmoista omaa, kuitenkin sitä lapsuusajan musiikkia, niin kuin minun ikäpolvelle. Sitä, mitä ne vanhemmat on kuunnellut siellä, ja ne on sitten itselle niitä tuttuja kappaleita, kun ne kuulee sille, hetkinen, mä oon tämän joskus kuullut.
2: Se on näin, moni tulee sanomaan, että hetkinen, että soititte semmoisen kappaleen, mitä mä en ole kuullut, kun joskus tuolta 10-vuotiaana. Tai tavallaan, ettei ole, että se muistijälki on sieltä lapsuudesta jostakin. Kyllä. Siellä on Jampan juttuja ja on Kakea ja tämmöistä Matti Eskoa ja tämmöistä. Mun mielestä hienoja melodisia kappaleita ja hienoja tekstejä ja semmoista niin kuin iskelmää.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Ylisikkilä mun kanssa kahvittelemassa. Eikä me vielä yhdet?
2: Otetaan yhdet kupit vielä.
1: Joo. Tuossa edellisen kupin aikana juteltiin vähän siitä, että te olette poiminut sieltä niitä vanhoja kappaleita teidän ohjelmistoja. Ne on sellaisia, mitä on sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta kanssa tuttuja. Että kun ne vanhemmat on kuunnellut, niin sitten se väkisinkin vaikuttaa niihin lapsiin. Niin mites teillä muuten, eikö teilläkin nyt mene vähän näin, että myös tämä nykynuoriso sitten saa vähän vaikutteita vanhemmista?
2: No joo, kyllä, kyllä. Se tietysti meillä kotona ainakin on se tuota, niin varmasti joutuu aika paljon, joutuu kuuntelemaan osittain, mutta myös on sitten kyllä lapset kuunnellutkin ja tietääkin paljon niitä kappaleita, että se on toisaalta hieno ja varsinkin sitten tämä nuorempi sankari tai nuorin sankari, niin tuota, se on ehkä eniten semmoinen iskelmämies, joka on Topias on käynyt keikoillakin.
1: Niin, mä ajattelin, että teillä on ollut tällä kesähessu, vai miten se oli?
2: Kesähessuna kävi tuota niin tekemässä keikkoja varmaan tässä sitten syksy aikana jonkun verran jossakin kohtaa taas lähtee mukaan, että kyllä palo on huomannut, että meni niin kuin kerrasta heti, että tavallaan kun ensimmäisen kerran juhannuspäivänä oli mukana, niin tuota, kyllä se oli heti seuraavana päivänä sitten jo, että milloin seuraava keikkaa. kyllä mä en melkein sen tiesinkin, mutta hieno asiahan se on. Ja sitten itse tekee niin kuin omat valintansa sitten, että miten sitten haluaa asiaa viedä eteenpäin.
1: Sä nimenomaan kannustat, etkä sano, että älä nyt missään nimessä.
2: No se on vähän semmoinen, kyllä totta kai mä kannustan. Musiikki on hieno asia ja esiintyminen ja kaikki siihen, että se on totta kai kannustan, mutta tuota, myös sitten sillä lailla maltillisesti sitä, että pitää niinku asiat hoitaa niinku hyvin ja valmiina lähteä ja tuota, hommata se oikea ammattien, käydä niinku tavallaan ne koulut ja semmoinen, että se olisi niinku tärkeää. Tämä on kuitenkin semmoinen ala, että tästä ei koskaan tiedä.
1: Mutta voi kouluttautua myös sinne musiikinkin.
2: Voi, totta kai, ja se olisi hienoa, että kouluttautuisikin myös. Että tuota, se on niin kuin Taipale sanoi, että ei nämä lauluhommat ikuisia.
1: No miten sä itse aikanaan innostuit?
2: No ehkä se on varmasti tullut sieltä sen kuuntelun kautta ja kotona kuuli niin paljon musiikkia ja on tuota, sieltä kautta se on tullut ja sitten tota niin jossakin kohtaa alkoi sitten vähän siinä laulelemaan niiden biisien mukana ja tuota ja sitten se oikeastaan lähti siitä, että mä menin niinku semmoisen bändikerhoon tavallaan kansallisopiston kerhoon, piti mennä soittamaan rumpuja. Ja tuota, mä olin vähän reenannutkin rumpuja ja tuota, siellä oli sitten jo rumpali valmiina, joka oli parempi kuin minä. Ja tuota, huomattavastikin, mutta tuota, siellä ei ollut laulajaa.
1: Perinteinen tarina.
2: Perinteinen tarina sitten. Ohjaaja sanoi, että sä otat mikrofonia. Siitä se oikeastaan lähti, että sen jälkeen. Ja kyllähän se tavallaan se kipinä sitten syttyi itselläkin heti siihen, että tämä on hienoa hommaa.
1: Ja edelleen.
2: Edelleen on hieno. Joo, tämä on haave ammatti ehdottomasti. Tämä on aina niin kuin halunnut.
1: No mitä nyt, kun te vähän ehditte lomailemaan, niin mitä tekee Jarkko Ylisikkilä lomailla?
2: No kyllä mä yritän olla sitten läheisten kanssa ja tuota, mahdollisimman paljon ja tuota, tehdä niitä, sanotaan, että siellä on rästihommia varmasti kerääntynyt aika paljon ja mitä tuota, niin kotijuttuja tehdään ja tuota, ehkä jossakin reissussakin varmaan on sillä lailla vähän huono lomailija, että jos en mä lähde jonnekin, niin tuota, sitten meinaa mennä sen työn puolelle.
1: Joo,
2: että,
1: ymmärrän.
2: Että tuota, niin, sitten kun lähtee ottaa se irti sen homma, niin sitten on niin kuin tavallaan hyvällä omalla tunnolla voi laittaa sen puhelimen oikeasti niin kuin, vähän niin kuin äänettömälle ja ei tarvitse sitten olla niin kuin sen perässä ja eikä ole aina saatavilla. Se on aina ollut mulla vähän se haaste, että meinaa lomat jää liian huonolle.
1: Tämä perinteinen, Jarkko, mistä sä haaveilet?
2: Mä haaveilen siitä, että mä saisin tätä hommaa tehdä vielä jonkun vuoden ja tuota, ihmiset jaksaisi tulla kuuntelemaan minua ja soivaa ja tuota, sais niinku saisi niinku pysyä terveenä ja sitten ne läheiset ihmiset olis niinku pysyis lähellä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
8: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
9: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vasemmistoliitto aikoo jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin solmimasta puolustusta koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Puolue sanoo tiedotteessa haluavansa selvittää, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Yle kertoi tänään Suomen ja Israelin allekirjoittaneen vuonna 2024 pöytäkirjan, joka jatkoi maiden välistä puolustusmateriaalialan yhteistyötä vuoteen 2034 asti. Asiasta ei tiedotettu julkisuuteen. Israelin sotatoimet Gazassa olivat pöytäkirjan allekirjoittamisen aikaan jatkuneet jo kuukausia. Datakeskusten täytyy rekisteröityä Suomessa, jos hallituksen kaavailut toteutuvat. Velvoitteen myötä tietyn suuruiset datakeskukset velvoitettaisiin toimittamaan keskeisimmät tiedot huoltovarmuuskeskukseen. Elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puiston mukaan lakiesitys rekisteröintivelvoitteesta on lähes valmis. Rekisteröintivelvoitetta on koplattu yhteen valtiovarainministeriössä valmistelussa olevan verotuen kanssa. STT:n tietojen mukaan verotukeen liittyy vielä avoimia kysymyksiä. Venäjän viime yönä Kiovan läheisyyteen tekemän iskun uhrimäärä on noussut. Ainakin 37 ihmistä on kuollut Venäjän drooni-iskussa varastoon lähellä Kiovaa, kertoi alueen kuvernööri Timur Katsenko lauantaina viestipalvelu Telegramissa. Lauantain vastaisen yön isku aiheutti suuren tulipalon ja räjähdyksiä. Kuvernöörin mukaan pelastustyöt jatkuvat yhä. Haavoittuneita on tämänhetkisen tiedon mukaan yli 40. Ukrainan syyttäjälaitoksen mukaan varastossa oli ilmeisesti säilytetty räjähteitä. Lähi-idän sodan vaikutukset suomalaisiin PK-yrityksiin ovat vähentyneet keväästä, kertoo Suomen yrittäjien yrittäjä Gallup. Tällä hetkellä 31% PK-yrityksistä arvioi sodan vaikuttaneen toimintaansa, kun huhtikuussa osuus oli 39%. Vaikutukset näkyvät yrityksissä etenkin energian hinnan nousuna, logistiikkakustannusten kasvuna ja raaka-aineiden kallistumisena. Eniten sota on vaikuttanut alkutuotantoon. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa reilu 1000 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on enintään 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Yes.
8: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
7: Kyllä.
8: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
7: Näin on.
8: Onhan sulla vetokoukku.
7: Ei.
8: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
7: No laitetaan.
8: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
9: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
9: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Saunatakki tanssit.

0: ja sitten jähylle.
1: Radio Pooki.
2: Ite puhelimessa.
3: Isi, isi, mikä päivä me haetaan ne kattopellit?
2: Ei haeta, Transitti on Atomen autotallissa.
3: No mitä ihmeessä me sitten...
2: Soitat profiilikeskukseen ja tilaat pellit pihalle.
3: Mutta tuuthan sä auttaan.
2: Poika, no? Susta tulee nyt mies.
3: Vihdoinkin.
2: Pyydät profiilikeskuksesta käyttöopastuksen ja paukutat ite pellit paikalleen.
4: Jes, tulipa miehekäs olo.
2: Isäs poika.
4: Ei vaan isäs mies.
2: Poika.
3: Miten ois poikamies?
2: Just tekä jätsulle.
5: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten!
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Saunatakki tanssit. Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjoushintaan. Luonnollisesti. kuusiaita.fi.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: tiedän vain sen, olet illan kaunein tyttö.
1: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
1: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Kyllä me käydään tässä illan aikana pikkasen vielä kurkkaamassa, että mitä tuo Gramofonin tanssilista oikein meille tarjoaa. Siellä on vielä tänään on mahdollisuus käydä tansseissa. Arvatkaas, kuka nyt sitten taas jäi ilman niitä kesän lavatansseja. Tai oon mä tanssinut kyllä tuolla Kiuruvedellä ja tangomarkkinoilla, että ei sen puoleen. No heippa hei, Sari täällä.
3: No hyvää iltaa, Sari.
2: No hyvää iltaa, se on Hetsu.
3: Mistä sä tunsit?
2: Minä tunsin sinun äänen. Sinulla on sellainen pehmeä, lempeä, kaunis ääni.
3: No siitä pehmeästä ja lempeästä mä en tiedä.
2: Niin, mutta kyllä, sitten kun Hetsu suuttu, niin kyllä sä voit olla aika tomerakin. Mä yhtään epäilen.
3: Se on kuule totta sekin.
2: Niin. No kuule, mikä asia Hetsu on semmoinen, että sulla aivan kerta kaikkiaan pinna palaa?
3: No semmoinen asia, että mä en ole pystynyt tekemään, koska mä oikeasti olen semmoinen, että mä yritän kaiken tehdä, niin kuin sä nyt tiedät, minkälainen kunto mulla on, niin sitten jos en mä jossain onnistu, niin sitten kyllä tulee melko voimakkaitakin sanoja ja äänenkorotusta, ja nyt kun mä sitten yksin, niin mä aina saan niin kuin huutaa mekin täysillä.
2: No niin. Niin, nyt saa sitten kiljahdella ihan vapaasti siinä. Mitä sulle muuta kuuluu?
3: No, mä oon joutunut nyt luopumaan siitä koirastakin. Eetukin tuli päähän ja täällä ei mulle sen kummempaa. Ja tänä päivänä melkein pääsin juttelemaan jopa Lassen kanssa puhelimessa Järvirannassa.

0: Radiossa oli, että Lasse olisi ollut siellä, mutta äänähän meni ne linjat heti tukkoon, eihän sitä mitään tullut.
1: No niinpä. Kyllä mä oon koittanut sitä Lassea tänne saada ja katsonut, että, ja hän on sanonutkin, että jos hän on täällä Turussa päin, niin kyllä hän tulee tänne sitten minun kanssa.
0: Tiedätkö, mutta siihen olisi yksi hyvä keino.
1: No?
0: Sun pitäisi kuule soittaa Arto Nuotiolle.
1: Jaha.
0: Ja hänhän on ramofoni. Onko hän peräti pomo tai mikä hän nyt siellä on, mutta kumminkin Arto Nuotio pystyisi järjestämään, niin sitten Turun seudulle keikka ja samana iltana.
1: No sepä. Niin, se on ihan totta, että se pitäisi olla kyllä täällä sitten se keikka. Niin se
0: pitäisi, kyllä sille Lasse pitäisi saada.
1: Kyllä pitää saada. Minä olen kuule aivan samaa mieltä. Ja kuule, Lassekin on samaa mieltä. Lasse on monesti sanonut, että voi että kun saataisiin semmoinen päivä, että hän tulisi tosi mielellään tänne.
0: No niin, minä arvasin.
1: Kato, Jussi ja Arto kertoi hänelle, kun Jussi ja Arto oli täällä, että tiedätkö, täällä on kuule ihan niin kuin selleriä ja dippikastiketta tarjolla. Että tämmöisiä herkkuja.
0: No niin.
1: Kyllä, muutakin, on täällä muutakin.
0: On se, joo, mutta ei Lasse voi vastustaa tämmöistä. Ei millään, kyllä sen pitää tulla.
1: Joo, kyllä mä vähän baakkelsia voin tänne sitten myöskin hoitaa.
0: Joo, vaat mansikkakakuun tarjolla.
1: No vaikka jotain mansikkajuttua sitten.
0: Joo. Mutta hei kuule, nyt pannaan semmoinen vanhempi kappale, kun tuli tänä päivänä, tuli, kun minä olen kova tyttö soittelemaan näitä kappaleita tuolta YouTuben kauttakin, niin tuli kuule semmoinen, kun iho muistaa, Souvarit ja Lasse, ja tämä en ole kuullut maailman aikoihin radiosta, niin nyt pannaan kuule soimaan.
1: Musta tuntuu kuule, että me, jollen ihan väärin muista, niin oltaisiko tämä soitettu viime viikolla? En tiedä, mutta nyt se ainakin kuullaan.
0: Nyt se kuullaan ainakin. No sitten kato, mä oon aika paljon reissannut viime viikolla, niin tuota, se on sitten multa jäänyt kuulemat.
1: Joo, no mutta kuule nyt se tulee tässä, ihan tässä mittaan.
0: Ja sitten kuule, minä lähetän nyt Lasselle ja Marille eritoten paljon terveisiä ja mukavaa lavantai-illan viettoa heille. Sinulle mukavaa iltaa sinne meidän kanssa. Mehän ollaan semmoinen, kato, semmoinen suurperhe.
1: Tämä on tämä meidän ihana poukiperhe. Tämä on meidän tämä lauantai-iltaisen poukiperheen kokoontumisajot.
0: Justiin.
1: Niin.
0: Ja tuota, niin, sitten tietysti mä lähetän Nivalaan, Jalasjärvelle, Laihialle, Ylivieskan ja Sieviin ja Kokkolaan ja vähän joka suuntaan Rovaniemelle ja kaikille, niin heti tosi paljon syksyisiä terveisiä. Nyt alkaa olla syksy on aika mukavalla mallilla, keltaiset on lehdet ja tämmöistä kaikkea tulee. Niin. Ja kynti, mulla palaa nykkituikkuja. Mä oon kova tyttö polttaa niitä, niin tulee semmoinen mukava lämmin tunnelma.
1: Kyllä, mä tykkään kanssa, että vähän, eilen vähän kynttilöitä siinä, ei ne nyt ihan oikeita ollut, mutta kuitenkin niin vähän kynttilävalossa vähän syötiin siinä illalla terassilla, oli kyllä ihan mahtavaa.
0: Eikö? Joo.
1: Kyllä.
0: Ja oikeasti kun ajatellaan, niin kyllä ne kaikki vuoden ajat on yhtä, mutta mä tykkään kevästä ja syksystä kaikista eniten.
1: Kyllä vaan. Kyllä
0: keväällä luonto alkaa heräämään, melkein joka päivä on jotain uutta. Ja sitten taas syksyllä katsotaan, kun se kaikki uusi, mitä on keväällä tullut, pian alkaa kuihtumaan. Joo.
1: Joo.
0: Ja nyt sitten lähdetään kuuntelemaan tätä ihon muistaa. Mä en tiedä, miten se nyt tänä päivänä sattui minulle niin, että mä haluan sen kuulla.
1: No niin. No mutta tämähän kuulostaa kivalta. Me pistetään Hetsu tää soimaan.
0: Joo, ja minä meidän pitää mulle tavata. Meillä olisi hirveän paljon juttuja.
1: No niin, olisi kyllä ihan mahdottoman kivaa. Tässä
0: jos ei muuta keinoa, niin patsi Lasse ajaa vaan sinne Turkuun tästä kautta, että se ottaa mut sitten kynsille.
1: No niin, Hetsu
0: joo,
1: sitten vielä. Sehän
0: on hirveän helppo homma, joo.
1: Niin, kyllä. Nappasen sinun kainaloon kuule ja tänne. Niin.
0: Joo, näin on.
1: Mutta kuule, laitetaan
0: soimaan ja lähdetään kuuntelemaan kappaletta. Ja kiva oli jutella sun kanssa ja jutellaan taas toisten joskus.
1: Näinhän me tehdään.
0: Hyvä. No niin. Moi.

0: Mukavaa venetsialaisviikonloppua kuulijoille. Terveiset Arille ja Ullalle, Maasydänjärvelle, Reijolle ja Anna-Maijalle, Erä-Eemelille, Reisjärven Jormalle ja Maritalle, Savorannan Timolle, Vännille, Supeelle ja Kultatytölle, Kirunan miehelle ja tietenkin Kuivaniemen keisari Ikoselle sekä kaikille iiläisille. Toivottelee Kosta Iistä.
1: Kiitoksia vaan Kostalle Iihin. Tuli mukava viesti. Otetaan toinen viesti vielä perään. Tämä on tosi kiva, kun laitatte mulle näitä ääniviestejä. Täältä tulee, olisiko Kirsi?
2: Onpa mukava, kun päästiin ihanan Sarin seuraan. Sari on paras juontaja. Terveiset Sarille. Terveiset Reisjärven Jormalle, kotalegendalle, Kellon miehelle, Ylikiminille, Poromiehelle, Vännille, Oulun Leenalle, Raahen Askolle ja kaikille kuuntelijoille Kirsi Kiimingistä.
1: Kiitoksia vaan Kirsille tuosta mukavasta viestistä. Kyllä on kiva, kun laitatte näitä tekstiviestejä tai näitä ääniviestejä mulle tänne. Moikka moi, täällä Sari.
3: Ja tää on Pekka Porista, terve.
1: Morjesta, Pekka Porista.
3: Olen vielä tää viikon sairaalassa, täytyy nopeasti soittaa, kun mulla on prepaid-numero.
1: Selvä.
3: Mä toivon, Jaska Mäkiseltä, että ruusut, nää on sulle vai on teille tullut?
1: Joo, selvä. Katsotaan tuota...
3: Ja kaikille tutuille ja sukulaisille ja Facebook-kavereille terveisiä. Koti ollaan tulossa.
1: No niin, hyvä, hyvä Pekka, että onks kaikki muuten kunnossa?
3: Ja mä olen viikon aikaa mennyt lujasti eteenpäin. Kaikki käsivoimat ja jalkavoimat on palautunut.
1: Ai, miten ihana kuulla.
3: Joo.
1: Tosi
3: no
1: kiva.
3: No niin, ja Vännille kellariin kanssa.
1: Hyvä, sinne meni Vännillekin terveiset.
3: No niin.
1: Aivan mahtavaa. Kiva, moikka, moi moi. Näin Pekka sitten sieltä Porista meille soitteli. Kiitoksia vaan tuosta mukavasta puhelisoitosta. Ja Jaska Mäkysen ruusut, nää on sulle vain. Ja senhän minä tähän nyt löysin. Laitetaan tää soimaan. Pekka, sulle oikein paljon hyviä vointeja. Kiva, kun pääsit soittamaan.

0: Jaska Mäkynen tässä ja ruusut, nää on sulle vaan. Tää oli Pekka Porista, kun soitteli. Ja Pekka, tässä terveiset sulle. Mikäs ihana viesti täällä. Moikka Pooki, täällä Juho, 10 vuotta Haapavedeltä. Oon isän kaa puintihommissa. Kuules, mites mennee? Ja toivepiisinä olisi täällä Irvin Kuusmanin Riemu ja ratto. Jos voi WhatsAppin kautta laittaa toivepiisi, eikä haittaa. Jos ei voi, ei yhtään. Okei. Okay. No meillähän on silleen, että soittamalla noita kappaleita, sitten toivekappaleita minä täältä soitan. Mutta aivan ihanaa, kun oot iskän kanssa siellä puintihommissa. Voi vitsit sentään, se on aika mielenkiintoista. Ja mä oon kuule just tässä Facebookissa katsonut, kun moni on pistänyt päivitykset, että nonni, nyt on kaikki puinnit suoritettu. Kaikki on tehty ja voi sitten hyvällä mielellä lähteä tähän syksyyn. Se on aika hauska tuo sinun viesti. Ja näitä viestiä voi tänne kyllä laittaa sitten muutenkin. Mä en tiedä, onko edes tuommoista koko kappaletta. Musta tuntuu, että Riemu ja ratto, kun ei meiltä edes löydy sellaista. Jos olisin, niin olisin voinut vaikka vähän hyräillä sitä sulle. Mutta me otetaan täältä soittaja mukaan. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: No Jari, kalliolta iltaa.
0: No iltaa Jari, älä nyt oo, se oli jollain tavalla aika väsynyt nyt toi sun, että oi oi. Onko siellä kaikki hyvin kuitenkin?
1: Miten niin väsynyt?
0: No se tuli vähän silleen niin kuin apealla mielellä.
1: Jaa.
0: Ethän no sä ole mitenkään apea.
1: No en ole apea.
0: Ei kannata apea olla. No niin. Hei kuule, kun sä oot siellä rannikolla, niin millä tavalla siellä nyt tämän illan vietto näkyy?
1: En kyllä tässä tiedä.
0: No.
1: En osaa sanoa, että lähdetäänkö katsoa tuossa raketin ammuttaa, mutta katsotaan sitten yön päällä.
0: Niin. Tämä on muuten kannattaa tässä kohtaa pitää vähän varoitella. Esimerkiksi, kun teillähän on kanssa koira, se Beagle, eikö ollut?
1: Ei kun reeveri.
0: Ei kun reeveri, reeveri teillä siellä. Niin, pelkääkö hän paukkuja?
1: No, vähän liikaa paljonkin.
0: Niin. Eli teidän koirukka siellä ja kaikkien muidenkin koirukat, niin muistakaa, että tänään on semmoinen ilta, että voi myös rakettien paukkumista kuulua, niin kannattaa pitää koirat kiinni tai sisällä.
1: Joo, ja kyllä se niin on se tässä, kun se eka vuonna, kun se tuli tänne meille, niin se tuli justiin näin venetsialaisviikolla pahimpaa viikkoa.
0: Ja niin just, minkä ikäinen hän nyt on?
1: Olisiko se tähtänyt 3 vuotta nyt heinäkuun?
0: Niin, että siitä on jo sitten sen verran aikaa. No niin, mutta ei ne välttämättä kaikki niihin oikein totu edes niihin paukkuihin.
1: Tuossa se on Nallen kanssa leikki, mutta en viitsi sanoa, mitä se tekee.
0: Niin, mä voin kuvitella, ei tarvitse. Minä kyllä tälleen koira-ihmisenä kyllä tiedän, että mitä siellä monesti Nallen kanssa tapahtuu.
1: Niin. Hyvä näin.
0: Hyvä näin. Pidetään se omana tietona ihan.
1: No joo, eihän sitä kukkaan radiossa kuulu.
0: Eihän sitä kukkaa tässä nyt kuulu.
1: Mutta toivekappale on toinen parhaastaan, niin onko se Hurman kappale?
0: Mikä se oli toinen?
1: Parhaastaan.
0: On toinen parhaissaan. Kyllä, tää on Hurma. Joo.
1: Joo, kuunnellaanpa se sinne ja sitten annan terveiset Ismolle ilman muuta Urjaa ja tuolle Jormalle ja Maritalle, tietenkin Reisarille ja Jukkalle ja Tuulolle, tuonne Kokkolle ja ilman muuta tuolta Annemarille ja Jarmalle ja Härölle ja Jennille tänne Kalajolle ja kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Näin, kiitoksia vaan kuule kaikkien puolesta näistä terveisistä. Täältä tulee
1: ilman muuta.
0: No kiitos. Täällä tulee sitten mainokset tulevaa ensin ja sitten lähtee tuo toivekappale.
1: Joo, ja sitten muuten Antille ja Riitalle pannaan terveiset tuonne Himangalle.
0: No niin.
1: Jos ne on tällä kertaa kullolla, kun se aina on kullolla, kun minä en soitaan sille, niin se aina kettulee siihen.
0: Niin, ja sitten ei tule terveisiä. No toivottavasti niin, oli nyt sitten kuulolla.
1: No niin. Ja ei muuta kuin hyvää illanjatkoa ja kuulolla, Sari. Hyvää Hyvää kanavaa, radiopoki.
0: Hyvä, kiitos paljon. Pistetään tämä kappale. Ja terveisiä sinne koko teidän porukalle.
1: No, kyllä minä kerron niitä.
0: Kiva juttu. Ja me kuullaan kyllä taas. Kiva.
1: Kuullaan varmasti. Hyvä.
0: Hyvä. Moikka. Moi moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki. Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
2: Teppola on teillä Kempeleessä.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolt.
6: Kiitos.
5: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: on toinen parhaissaan, se on tässä Hurma. Jos vielä mielitte sitten lähteä tanssilavoille, niin se ei ole myöhäistä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Nimittäin ainakin tänään tuolla Tottijärvellä Hämyslavalla Antti Ahopelto et etiketti ja Liberin lavalla puolestaan Tomi Markkola ja Kipinä. Haapamäen höyrypaviljonki Haapamäellä. Siellä tänään viihdyttämässä Johanna Rantsi ja Mojova. Huomenna puolestaan Ori Mattilassa Mäntymäen lavalla. Siellä lavalle nousee Tango Kuninkaalliset, Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri sekä Aallo Harjan orkesteri. Samaten Pirkkalassa Haikan lavalla Tiuku et Suomi Pros. Nämä siis huomenna tuolla Pirkkalassa vielä. Jaahas, tällaista meininkiä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Niin, hyvää iltaa täällä Sari. Oi, nyt toi puhelu tippui tästä pois. Minä otan tästä toisen, just kotiin siihen ja toinenkin putosi pois. Mitäköhän mä, painanko mä itse täältä jotain väärin vai? Onko niin, että aina sitten tavallaan viitta vaille, että just kun meinaan saada tuohon langan päähän, niin siinä kohtaa sitten tuo puhelu menee poikki. Kokeillaan uudestaan. Hei vaan, Sari täällä.
2: No, Sari täällä.
0: Moikka, Sari. Kiva Kaima soittaa.
2: Ihana muinari.
0: Niinpä.
2: Hei, saako pyytää biisiä?
0: Saa, ehdottomasti.
2: Hei, älä sinä pelkää.
0: Selvä.
2: Ei, saako laittaa kakkosbiisin?
0: No, periaatteessa yksi biisi vaan yhdelle soittajalle.
2: Ai jaa, mutta jolle jätä yhtään niin kuin heippaviestejä kenellekään, niin...
0: Ei mitään, otetaan tää sun yksi, hei soita uudemman.
2: Ai jaa.
0: Että mä oon tänään, onko mä ihan niuholla päällä?
2: No et ole, mutta saako lähettää sitten terveisiä?
0: Hei, ihan ehdottomasti sun pitäisi lähettää vähän terveisiä. Mistä päin sä soitat?
2: Turusta.
0: Turusta. Tästä läheltä? Mm.
2: No, kaksi kerrasta.
0: No niin. Ai oikein kaksi kerran puolelta. Soitat.
2: Joo, mä oon kaksi kerrassa. Turkuun se silti on.
0: Turkuun se. Siellähän on. Eikö siellä ole tänään Tommi Läntinen muuten Harjattulassa?
2: No on. Joo. Mut mä en oo siellä Harjattulassa, kun mä oon täällä niinku toispuolella.
0: Ahaa, vähän niinku toispuolella.
2: Vähän niinku toispuoli jokkeen.
0: Niin, selvä.
2: Mut toispuoli saarta.
0: Niin, ai toispuolella saarta, joo.
2: Joo.
0: Joo, sehän kiertää se bussikin siitä ympäri.
2: Ehkä.
0: Ehkä. Mut kuule, kyllä kotona on ihmisen kiva olla ja kuunnella Pookia.
2: No niin, on, mutta saako nyt lähetään niitä terveisiä?
0: No niin, anna mennä.
2: Laurenin Tiinalle, Laurenin Terolle ja Erikssonin Teemulle.
0: Kiitos. Minä yhdyn näihin terveisiin. Saanko yhtyä näihin terveisiin?
2: Totta kai saa.
0: Kiva juttu. Minäkin sinne Laurenin Tiinalle terveisiä ja koko heidän porukalle.
2: Kiitos.
0: Niin, kaikille sinne ja teille myöskin. Niin,
2: sitä paitsi Tiina lähetti terkut takaisin.
0: Kiitos. Ootte sitten samassa paikassa?
2: No ehkä me ollaan nyt samassa huvimajassa.
0: Ootteko te veneillyt tänään?
2: No ei olla, kun ilma on tuommoinen, että sataa.
0: Eilen, mä katsoin jonkun Tiinan semmoisen päivityksen.
2: Eilen oli eilen, mutta mä en päässyt eilen mukaan.
0: No niin.
2: Että paitsi pojat vei tänään veneen, niin mä olen täällä.
0: Niin, se on totta kai.
2: Mutta meillä on kuitenkin meri tässä ja laituri, niin ei meillä ole mitään hätää.
0: Teillä on kaikki kunnossa.
2: On.
0: Joo.
2: Mutta olet ihana.
0: Voi kiitos, kuule, sinä oot myöskin ihana ja... Aivan ihanaa iltaa sinne teille.
2: Kiitos samoin
0: kiitos,
2: sinne.
0: Kiitos. Pistetäänkö heippa. Musiikit soimaan? Heippa.
2: Pistä musiikki.
0: Kiva.
2: Heippa.
0: Heippa. Moikka. Moi.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Rillumareite ja siinä sitten pääesiintyjät. Moikka, moi, Sari täällä. Nyt kuuluu pikkasen huonosti. Ootas vielä uusiksi. Tuntuu, että sä oot kauhean kaukana siitä sun puhelimesta, mihin sä puhut. Pistäpä, onko sulla ihan se siinä kädessä ja poskessa kiinni? No, ei kuulu vieläkään. Hei, kuule, onko sulla kaiutin päällä siinä puhelimessa? Ota se kaiutin pois, niin sitten voi kuulua paremmin.
1: No niin, nyt kuuluu.
0: No nyt, kuule, sehän tuli niin kirkkaana sieltä. Kyllä. Se tekee joskus sen, että kun kaiuttimella puhuu, niin se ei välttämättä ihan.
1: Niin heti kuulu.
0: Niin, tuu niin. Mistä päin sä soitat?
1: Me kuule, ollaan nytten luostolla.
0: Luostolla? Kato, mulla meni ihan ohi, että kuka siellä...
1: Joo, me ollaan ihan Rovaniemeltä. Kikka olen.
0: Kikka soittaa Rovaniemeltä.
1: Joo, kuule, me ollaan täällä, kuule... Mulla on vanhoja työkavereita, hyviä ystäviä ja tultiin tänne, voitettiin mökkiviikonloppu ja ollaan täällä.
0: Voi, mahtavaa.
1: Ruskaretkellä vähän niin.
0: Hei, ne ruskaretket on ihan parhaimpia. Näkyykö siellä jotenkin tällä hetkellä tän illan aikana just nämä venetsialaiset ja nämä?
1: Ei, täällä on tosi hiljasta, että ehkä ensi viikolla nyt ei näy sillä
0: niin. Mutta te saatte nauttia siitä luonnon rauhasta.
1: Ehdottomasti, ja on täällä ihmisiä jonkun verran, käytiin pingossa tuossa aikaisemmin, ja,
0: no
1: niin. Ja täällä käyskentelee pihalla, käytiin tuolla nuotio äärellä, ja nyt sauna on lämpiämässä, ja jalkakylvyt, ja...
0: Oi, sitä oikein hemmotellaan.
1: Joo, kynttilät ja takka, ja jalkakylvyt, tämmöiset näin.
0: No niin, kyllä vaan. Oletteko te lähdössä sitten illalla vielä johonkin vai oletteko ihan siellä mökissä?
1: Täällä menee kaikki kiinni viimeistään 21-21.30. Me ollaan ihan täällä varmaan.
0: No, sitten se on laatuaikaa. Kato, sitten pitää varautua sille, että on omat illalliset ja systeemit, vähän herkut siellä ja sellaista.
1: No just tehtiin ruuat tuossa ja käytiin tosiaan nuotiolla ja laavulla tuolla ja...
0: Aivan ihana.
1: No niin. Tosi hyvä sää, tosi lämmin.
0: No siellä on kyllä tosi upea ilma nyt, kun täälläkin on niin lämmin, niin mä voin vaan kuvitella, että ihan siellä pohjoisessakin on lämmintä. Hallo, hävisitkö johonkin? Oi, älä nyt vaan, se on ainakin linjaa vielä auki, älä sitä...
1: Nyt kuuluu, joo.
0: Sano heti se toivepiisi, ettei vaan käy mitään sellaista, että...
1: Nuo sanoi, että Olli Halonen. Ja mikä se oli se Olli Halosen biisi? Rakastaja sulle rakastetuksi.
0: Joo.
1: Niin olisi on... ehkä vauhikkaampaa pyytänyt.
0: Niin. Niin, tämä on kyllä ihanaa kans, tämä rakastaja tulla rakastetuksi. Tässä on kivat sanat.
1: Mulle käy kyllä eppunormaalit ja popedat. Kyllä meille kaikille käy.
0: Hyvä. Mutta onko niin, että tämän te halutte, että tämä nyt soitetaan kuitenkin?
1: Joo, se voi soittaa.
0: Kyllä. No tämähän me soitetaan.
1: No niin, kiva juttu.
0: Pistäpä vähän terveisiä myöskin.
1: No terveisiä, mitä? Kelle missä on se terveisiä? Nyt ei Jaana ja Maisalle täällä, keitten kanssa ole. Ja kaikille ympäri Suomea.
0: Kiitos kaikkien puolesta. No niin, sillä tavalla. Nautitaan.
1: En osaa muuta. Niin, kaikille teille.
0: Ei tarvi muuta sanoa, kun me laitetaan Olli Halonen täältä soimaan.
1: No niin, kiitoksia.
0: Kiitoksia. Tehdään. Kiva.
1: Joo, hei.
0: Moi moi.

0: tunsi.
1: Halu rakastaja tulla rakastetuksi. Töttörö, mylly, aja, mölkyn, voitti, keke ja EB. Meillä kaikilla on kuitenkin niin hauskaa venetsialaisissa. Kiitos Tiina ja Pena kutsusta. Terveisin EB ja Pirre. Näin. Sitten täällä tuli viesti. Tuolla meillä taitaa olla ääniviestiä. Laitetaanpas tää ääniviesti täältä tulemaan näin.
2: Hyvää lauantai-iltaa Sarille sinne studiaan. Alussa ajattelin, että mä kirjoitan sinulle, mutta taidaan nyt nämä terveiset pistää ääniviestin kautta sinulle sinne studioon. Ja kaikille muillekin kuuntelijoille hyvää lauantai-iltaa ja venetsialaisiltaa ja hyvät viikonloput. Ja sekä myös tulevaa syyskuuta, kun ensi viikollahan tuo kuukausi meillä vaihtuu, niin. Mutta hyvää syksyn alkua sinne studioon ja kaikille terveisiä toivottelee vakia kuuntelija.
1: Kiitoksia paljon tuosta mukavasta viestistä. Oli kiva kuunnella. Otetaan soittaja mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa.
3: No Eila, terve Malmilta.
1: No Eilahan se siellä Malmilta, moi.
3: Mulla on pikkusen kritiikkiä.
1: Onko? Oi kauhistus.
3: Ei sulle.
1: Ai kauhistu.
3: Mutta puhunkin yleensä, että kun eilen kuule, ei kukaan ollut ilmoittanut, että Ari ei ole taas ohjelmassa, niin soitanko mä sille kukin Mikalle tai kenelle mä soitan, että joku olisi aina tuuraamassa. Että olisi edes jotain.
1: Tiedätkö, joo, Mika on nyt ollut lomalla. Meillä on kuule sellainen tilanne, että Marja oli myös eilen, lähti reissuun. Hän on tuolla, olisiko se Laila ja Olavi kilpailussa tuomaroimassa. Ja minä tuurasin Maria iltapäivän ja olisin kyllä muuten tuurannut sen Arin illan. Olisin ollut siellä, mutta nyt tuli tuo Marian iltapäivä tohon.
3: Voi hyvänä aika, mä tiedän, niin. Että sä teet aivan hullulla ja töitä. Eikä mä niinku silleen muuten, mutta... Mutta kun se tuntuu tämmöisiltä yksinäisiltä aina, että kun olisi niin kiva aina, että joku siellä puhuisi.
1: Mä ymmärrän oikein hyvin tuon asian, että nyt on ollut vähän sitten näistä iltajuontajista tällä tavalla vähän kun jokainen on vähän jossain.
3: Jokainen on jos. No niin. ei mitään.
1: Joo, niin. Mutta kuule, me otetaan kuitenkin niin positiivisena tämä siinä mielessä, että ihanaa, että Eila, sinä ja aika moni muukin on kaipailu Aria eilisen illan aikana.
3: Ei, ja kaikkia muitakin, niin. ei siinä mitään, että se on aivan. No mutta haluan Kalajoki valssin, kun tänään on ilmeisesti aika monella se... Mikä ne venetsialaiset siellä rannikolla, että vaikka mä täällä Malmilla istun, mutta olisi mielelläni siellä, jos olisi.
1: No niin, mutta kuule, nyt kun sä siellä Malmilla istuskelet ja kattelet sieltä ikkunasta niin ulospäin, niin näkyykö siellä teidän suunnalla mitään tällaisia valoja tai tulijuttuja, jotka sitten tähän venetsialaisiin...
3: Ei varmasti. Kyllä olisi pitänyt lähteä Pohjanmaan suuntaan, jos olisi halunnut semmoisia.
1: No niinpä. Niin ja ihan rannikolle siis. Kyllähän tällä Turun alueella, ja sehän on tällainen niin kuin mökkiläisten, vähän niin kuin mökkikauden päättäjäiset myös.
3: On varmaan. Munkin mökki on tuolla... Savon sydämessä, että niin. Olisi se siitäkin voinut, jos olisi kerinyt lähteä.
1: Niin. No niinpä, olisi se kyllä ollut varmasti ihan kiva mennä sinne.
3: Tilanteen mukaan.
1: No tilanteen mukaan aina, kyllä.
3: No mutta nyt kuitenkin se Kaajoki-valssi ja toivotaan, että teillä on henkilökuntatilanne parempi.
1: Niko, mäkin ensin ajattelin, että monet tuttavat meni tuossa vähän juhlimaan niitä venetsialaisia, että olisi voinut kans mennä, mutta mä ajattelin, että minä en uskalla olla pois, kun Ari on ollut eilen, niin se on pare tulla kuule vaan tänne. Ei silti, mähän nautin suunnattomasti olla täällä, viettää näitä iltoja.
3: No kuule, minä tiedän, että sä oot niin ahkera ja muutenkin aivan ihana, että älä
1: joo, joo, ja en minä täältä lähde mihinkään.
3: Ei, mutta kun yhden asian mä nyt sanon.
1: No sano.
3: Että anna nyt sille sun tytölle jo vähän aikaa. Mä oon muuttanut kotoa 14-vuotiaana ja hän on jo 17.
1: Ja kuule, hän täyttää 18 tammikuussa ja joo, ja nyt on kovasti semmoinen fiilis päällä, että pitäisi sitten omaa asunto saada. Mutta se on kuule vähän sellainen juttu, että joo, saa opintotukea ja näitä tällaisia ja varmasti asuntotukea, mutta mä oon kyllä itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos neiti meinaa nyt katsoa itselleen oman asunnon, hänen on pakko ottaa myös töitä. Hänen pitää tehdä välillä viikonlopputöitä ja iltatöitä. Se on sellainen juttu. Niin, sitten opetellaan nämä hommat sillä tavalla, että pitää ansaita se asuminen, että ei täällä kuule luoja laiskoja ruoki. Ei se sillä tavalla mene, että neiti vaan menee johonkin ja muut makselis, niin ei.
3: Kuule,
1: tiukka äiti meinaa, että kyllä se pitää, hänellä on. Hän oli koko kesän töissä ja on viikonloppu töissä myöskin, ettei sen puoleen. Sitten joo, kun nämä asiat on kunnossa, niin sitten voidaan katsoa sitä asuntoa.
3: No niin, ei, mutta mä meinaan vaan sitä, että kyllä ne vaan pärjää sitten, joo, kun ne alkaa.
1: Pärjää. Nyttenkin hän on jonkun kaverin tykö, heitto monta kaveria, on siellä kaverin luo yötä ja näin, että ei mitään. Kyllä hän on hyvin vauhdikas tapaus ja hyvin hoitaa koulunsa ja juttunsa. Niin. Mutta se on se, kun oma asuntoa meinaa, niin sitten pitää pikkasen ryhdistäytyä, että se vähän vaatii myös jotain.
3: Näin se tekee, joo.
1: mä koitan, kato viimeisen asti kasvattaa häntä.
3: Oothan sä hyvin kasvattanut.
1: Niin, mä uskon, että jo. Hyvin hänen kanssaan on pärjätty ja hienosti hänellä on kyllä asiat.
3: Hienoa näin.
1: Niin. Eila, terveisiä sun pitää lähettää ja sitten laitetaan Kalajoki-valssi soimaan.
3: No kaikille minun tuntereille ja muutenkin Vogueen kuuntelijoille. Noniin.
1: Hieno juttu.
3: Noniin,
1: kiva. Moi. Moikka, moi.
3: Moi.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin

0: Ja torstaisin kello 12.13.
1: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Kirsi Kimingistä pisti vielä viestiä, että tansseihin lähdössä ystävän kanssa, kesäkauden päätös ja venetsialaiset. No ihan mahtavaa. Aika moni varmaan nyt viettää sitten aikaansa tänään just jossain tällaisessa valojen ja tulien ja ilotulitusten ja mukavan juhlimisen keskellä. Mutta mä en tiedä, tässä on kaksi viestiä, mutta kai nämä kulut pistää peräkkäin, niin minä pistän nämä tulemaan täältäpä näin.
3: Hyvää venetsialaisviikonloppua kaikille Polkin kuuntelijoille ja terveisiä Sarille ja muille kaikille kunnon ihmisille, mukaan lukien Vänni. Toivoo Eki Espoo. Moi! Meillä on 16-vuotias. Eiku hetkinen. Niin on 16-vuotias koira ja uroskoira. Ja 16 vuotta sitten meillä oli Leonia Pankista. Jonet ei muista, mutta Leonia Pankki oli entinen postisäästöpankki. Ja sitten kun ne vaihtoi nimensä, niin kanta-asiakkaat sai semmoisen aika ison pehmoleijonan. Ja semmoinen oli meillä pitkään semmoisena huonekoristeena, niin pakkohan se oli sitten hävittää, kun tämä uroskoira keksi, että sehän on naarasleijona. Ja sitten teki, mitä ei koiraomistajat muille ihmisille kerro. Terveisiä Eki Espoosta.
2: Ihanaa Eki Espoosta, kiitos. Kiitos tuosta viestistä, se on just näin. Joo, mä tiedän kyllä ton, että niillä on tämmöisiä kaikenlaisia temppuja sitten niillä koirilla. Hei vaan, Sari täällä.
4: No se on Ville Tundralta, morjesta.
2: No Ville, morjesta Tundralta, eli onko sä siis jossain, kuin tuolla pohjoisessa oot?
4: En mä ja hirveän kuin korkealla pohjoisessa olen, mutta tää on tämmönen sanotaanko sukurasite, että kun radioon soitellaan, niin soitellaan aina Tundralta sitten.
2: No niin, selvä. Se kuuluu sieltä. Hei, nyt sä voisit tähän meille kaikille kuvailla sitä, että mitä sä näet tällä hetkellä.
4: No nyt tällä hetkellä mä näen siis mun verstaan, erittäin siis sekaisen verstaan, mutta jos mä menen tuohon ulos, niin tuoreelta leikatun nurmeen ja aika paljon pihaa, ulkosaunaa, omakotitaloa. Pari autoa ja vesisadetta.
2: Oho! No niin, toihan
4: kuulostaa. Ja ulkopore altaa, mihin meinaa mennä tänään.
2: Oi, että sentään. Mä rakastan kaikkia paljuja ja ulkopore altaita ja sellaisia. Mä oon sellainen, että mä en mene yhtään vetteen uimaan, jos siellä on kylmä. Mutta mä tykkään tuollaista kaikista lämpimistä kylvystä.
4: Mä tykkään kyllä itse ihan niin kuin luonnonvesistäkin, mutta tällä kun on tullut ikä hiukan, niin ei oikein enää sille viitti mennä sinne kaikkein kylmimpään. Että täytyy on sen verran tullut hienoksi sitten mukamassa, että täytyy olla vähän lämpöistä.
2: Joo, se on ihan totta, että mä oon ainakin itse vähän sellainen mukavuuden halunen ja tykkään kyllä enemmän lillua lämpimässä vedessä.
4: Nimenomaan. Mä olin eilenkin siinä ja lämmittelin ulkosaunaa tuossa ja 38 astetta, 37 astetta, niin se on oikein hyvä. Ja tänään sitten, kun on sisäsaunan vuoro, niin kai ne samat lämmöt siinä sitten pyörii.
2: Niin. No mun täytyy sanoa sellainen, että mä kävin saunassa päivällä ennen kuin lähdin töihin.
4: Päiväsauna,
2: se oli tosi kiva. Mutta mä tykkäsin enemmän semmoisesta puulämmitteisestä saunasta, mutta semmoista ei valitettavasti nyt sitten ole. Mutta
4: meiltä löytyy kaksi.
2: No niin, että siellä olisi.
4: Kyllä se puusauna on oikea sauna, ei siitä mihinkään pääse.
2: On se. Kyllä siitä tulee semmoinen erilainen tuoksu ja erilaiset löylyt ja vähän se puun ritinä siinä ja aivan kyllä, erilaista.
4: Kyllä. Ja sitten tuo meidän ulkosauna, se on tuossa, olisiko se ollut jostain 50-luvulta asti ja se on aika lailla niin kuin tuommoinen, sanotaanko, alkuperäiskuntoinen hyvin pitkälle, niin sä voit kuvitella, millainen tuoksu siellä sitten on.
2: No niinpä, kyllä. Ihan varmasti aika upeata. Mutta kuule, jotta me saataisiin tästä sun lauantai-illasta aivan mahdottoman hyvä, niin mitä sä haluat kuulla?
4: No mä voisin tuolle vaimolle tuonne sisälle laittaa haavekuvan Sorsakosken Topilta ja Agentsilta, niin se olisi semmoinen oikein hyvä.
2: Tämä olisi sellainen, mikä olisi hyvä. Joo, tässä on.
4: Joo, sitä tulee aina hänelle lauleskeltua, jos ollaan jossain, niin nyt jos sitten oikealla laulajalla on vasta.
2: Niin, että tämmöinen erilainen versio. Mutta tiedätkö, kyllä se on varmaan, kyllä, jos nyt vaimo niin kuin miettii sillä tavalla, että ajattelee vähän, että siinä, että sä laulat hänelle, niin ihan varmasti on tunnetta.
4: Joo, kyllä mä yritän aina sillä tunteella vetää ihan sama mitä laulaa, niin oikein menee.
2: Joo. Hyvä, kuule, mä laitoin tähän nyt tämän Topi Sorsakosken haavekuva ja se olisi terveisten aika.
4: No, vaimolle ja lapsille tuonne sisälle, jos sattuu kuulemaan ja isälle ja äitille, jos sattuu kuulemaan. Ja siis tälleen ensikertalaisena soittajana niin kaikille polti kuuntelijoille tämä on äärimmäisen hyvä kanava, että aikoinaan kun tämän löysin, niin huokasin helpotuksesta, että on tämmöinen niin sanottu vähän niin kuin vanhan ajan radiokanava vielä. Että
2: tämä on tämmöinen ihmisläheinen kanava.
4: Nimenomaan, eikä ole mitään turhaa vouhotusta.
2: Ei, joskus vähän. Meillä vähän Pertin kanssa joskus lähtee vähän lentämään.
4: Niin, no, mutta se on semmoista niin kuin järkevää vouhutusta.
2: Niin. Aattele, kun olen nyt maanantaina, niin minä pakkaan täältä lähetyslaitteet mukaan ja matkalähetyslaitteet ja menen sinne Pertin luokse kotiin Lempäälään ja kasaan sinne studioon ja tehdään siellä Pertin kanssa yhdessä, että Pertti on sairasomalla vielä ja ei sitten.
4: Niin, sä viet sitten mustikakeittoa sinne ja keltaista jaffaa.
2: Joo, minä kuule sitten häntä siellä hoivaa. Mä veikkaan, että Pertti on kauhassa tapua. Toivottavasti ei vaan rupea mitään ruokaa tällä tekee, että aivan hirveetä, että jääkö sitä edes henkiin.
4: Kyllä.
2: Mutta se, että on ihan kiva lähteä sinne, pääasia, että saadaan yhdessä tehdä.
4: Nimenomaan, kyllä. Näin on.
2: Tällä tavalla. Mutta kuule, laitetaan tämä Topi Sorsakosken haavekuva soimaan. Tosi kiva, kun soitit. Oli hirmun kiva kuulla sun ääntä. Kyllä sussa jotain pientä porilaista on, kun se tuo sana tuli sieltä välistä.
4: No, ei paljasteta nyt valla kaikkea.
2: Nyt paljasteta.
4: Kyllä.
2: Mahtavaa. Hei, aivan ihanaa viikonloppua sinne ja vaimolle myöskin paljon terveisiä.
4: Hei, kiitos sulle.
2: Kiitos sulle. Moikka.
4: No, moi.
2: Moi.

0: Topi Sorsakova, Sorsa Koski tässä ja Haavekuva. Sen verran äsken katselin myöskin, kun mä tiedän, että tulee sitä urheilua ja Supe ainakin kattelee sitä tosi tarkkaa tällä hetkellä, niin siellähän on Alisa Vainio ollut 10 000 metrin matkalla, eli 10 kilometriä ollut juoksemassa ja kuulemma on muut ihmiset vähän sitä mieltä, että tämä on ihan epäreilua, että eihän kukaan mahda tuolle Vainiolle yhtään mitään. Ja hän oli jo siinä vaiheessa jo ohittanut vähän muitakin, että paineli sitten ihan omaa vauhtiaan. On hän kyllä aivan mahdoton nainen, kyllä tuo Alisa Vainio. Joo, kiitos vaan, rössypotusta tuli mulle tänne vähän kuvia tuli. Mun piti laittaa tämä numero. Tässä on tämä WhatsApp-numero. Eli sä voit kirjoittaa mulle tai jättää ääniviestiä. Voi laittaa vähän kuvia mukaan ja kuha laitat viestin. Tai sitten tosiaan voi soittaa numero 0700 392 111. Ja tee vaan niin kuin edellinenkin soittaja, vaikka et ole koskaan ennen soittanut, niin nyt soitat.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405 50 76 60.
0: Kuka täällä mahtaa olla? Tuli niin hempeä ääni.
2: No, Sari, moikka.
0: No, moikka. Sari, hyräiliksä siellä?
2: No, hei. Voidaanko millään kuunnella Raikun linnut?
0: No kyllähän me kuunnellaan Raikun linnut, jos
2: ihanaa,
0: sinä oot
2: kiitos.
0: Sitä...
2: Sopii tähän täydellisesti.
0: Onko teillä siellä mahdollisesti jotkut Hitchcockin linnut jossain vai?
2: Ei, kun se on mun ihanan äitivainaan lempibiisi.
0: Ai voi että. No sitten ihan ehdottomastihan me soitetaan tää, totta kai.
2: Kiitos.
0: Teillä on, Sari, siellä varmaan mahdottoman kivaa.
2: No... Joo, meillä on täällä ystävät ja meillä on hienoa muinarit.
0: Aivan. Se on ihan parasta niitä viettää ystävien kanssa.
2: Nuotio ja pienet kaikki muut.
0: Niin,
2: vähän. Mutta se, että äiti tuli mieleen näin 20 vuoden jälkeen, kun hän on kuollut, niin Raikkuja linnut.
0: No kuule, minä pistän täältä soimaan Raikuja linnut ja sä voit pistää vähän terveisiä taas.
2: Terveiset kaikille ihanille ihmisille, jotka haluaa nyt pitää hauskaa näillä muinareilla tai venetsialaisilla. Ihan. Nauttikaa elämästä, se on kerran elämässä.
0: Just näin, kuule, kiitos näistä hienoista terveisistä ja... Terveisiä koko teidän porukalle ja pistetäänkö Raikun Rainer Freemanin linnut soimaan?
2: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Moikka.
0: Moikka.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Mira on vaihtamassa autoa.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
6: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mulle tuli vaan mieleen, että kun aina kun on totta kai nimipäivät ja sitten on myöskin tämmöisiä niin kuin epävirallisia päiviä, niin tiettikö, tänään on semmoinen päivä myöskin, että puhu kauniisti. Pitää olla kiltti puheissaan ja muistetaan se sitten siellä kotonakin. Kato, tällaisena iltana joskus, kun tulee vähän rillumareita, vähän heitetty ja vähän juhlittu, niin voipi olla, että jossain kohtaa tulee pikkasen hankaluuksia puolison kanssa ja aamulla sitten vielä oman tunnon kanssakin, niin otetaan sitä ilolientä siihen malliin, että pysyy sitten kaikki asiat ihan kohdallaan. Tänne tuli Seija ja Jari Oulusta. Hei Sari, terveisiä sinne sinulle Pookin studioon. Täällä kodassa jälleen kerran kuuntelemme lauantai-illan huumaa. Loimutamme lohta ja foliossa kypsyy perunat. Mukava ja tunnelmallista venetsialaista. Terveisin Seija ja Jari Oulusta. Toi on muuten niin hyvä. Meillä oli tuolla entisessä kodissa jossain vaiheessa, oli myöskin tuo kota ja siellä näitä loimutettiin. Voi vitsit, oli kyllä hyvä. Ennen venetsialaiset oli purjehduskauden päättäjäiset ja oli etenkin Turun seudulla ja Raumalla ja koko länsirannikolla. Joo, ja siis muinaistulien yö nimenomaan, että se tarkoitti sitä, että niitä ohjattiin sieltä satamasta sitten turvallisesti perille näiden tulien kanssa. Terveiset Pookin kuuntelijoille sekä Vännille Kellariin ja Kirsille Kiiminkiin. Näin sitten laittelee täällä Mikke-viestejä. Oikein ihania terveisiä toivotellaan Nurmekseen Päiville, Jonnalle, porukoille ja muulle perheelle. Sitten Pyhäjärvelle Markolle Kotiahoon, Eipalle ja sen miehelle sinne kylälle ja muille kavereille. Alavuudelle Pirrelle, Remulle ja Pertille, Ruovedelle Tuomolle ja Jounille sekä Henrille Jyväskylän kuppeelle. Urkille myös Haapavedelle ja totta kai terveisiä myös Vännille. Oikein hyvää venetsialaisviikonloppua kaikille. Toivottaa Haapaveden vekkulit. Kiitoksia vaan Haapaveden vekkuleille. Tuo oli ihan hauska. Teresari täältä Eki A. Lappeenrannasta. Olen parturoinut noita sireni- ja muita pihapuskia ja sitten polttanut ne tuossa betonigrillissä, mistä tulee piipusta isot savut. Ei uskalla raketteja ampua tuonne pellolle, jos syttyy justiin puidut oljet tuleen, vaikka olisikin noita raketteja. Ja en meinannut yötä ulkona nukkua, kun ei ole kahden hengen makuupussia eikä toista lämmittäjääkään. Eki pistää Lappeenrannasta. Se taisi olla tänään vielä joku semmoinen yö, että pitäisi nukkua ulkona. Ihanaa muinaistulien iltaa Marjaniemeen koko porukalle ja mulle myös tänne studion. Kiitos, kiitos. Täällä odotellaan kokoon syttymistä Littoistenjärven rannalla, toivottaa Elisa. Hei Elisa, laita sitten viestiä vähän, että mihin aikaan se kokko siellä sytytetään. Olisi ihan kiva se nähdä myöskin vähän, että miltä se siellä sitten näyttää tuo kokko. Mahtavasti Kaimasi sanoi, nauttikaa elämästä, se on kerran elämässä. Terkkuja täällä sitten pistelee meille Mark. Ja seuraavaksi tulee Jenna, Tammisto Jenna. Teillä on 14. hääpäivä ensi viikolla tiistaina ja tässä soi nyt teille ja sun miehelle Samille Tomi Markkolan Kauneimpain, rakkaimpain.

0: Näin sitten kauneimpain rakkaimpain tässä. Moikka Sari Muinais, tuli terveiset Rymättylästä sinne studioon, kiitos. Terveisiä Annelle ja Reijolle ja Marleenalle ja Ollille ja Olli näitä terveisiä täältä sitten meille kaikille lähettelee. Ja mikäs täällä on? Oi sentään, mikä kuva. Eilisillä on kuva Pitkäniemi Karavan Lestijärvi rakkaan vuohinaisen kanssa reissussa. Toi on tosi hieno toi teidän vaunun tuo edusta tuossa. Ai että, se on kyllä hieno. Nyt otan puhelun vastaan, jos saman tien räpsähtää puhelin soimaan. 0700 392 111. Luetaan aina välillä näitä viestejä täältä pois. Muuten näitä kerääntyy niin valtavasti, että ei saada tuota niitä kaikkia aina edes luettu. Sitten me voidaan tehdä niin, että pistetään hei elonkerjuja, kullervoja. No otetaanpa tosta sitten. No heippa hei Sari tässä.
1: No hei hei.
0: Hei hei Sari.
1: No hei hei Sari.
0: Se on aivan ihanaa, kun sä soitat, koska Sari, sulla on ihan valtavan hyvä toi musiikkimaku.
1: Eikö?
0: On, kyllä.
1: Nyt mulla on tämmönen vähän villimpi taas pyyntö, että Tomi Metsäketo ja... Ootan, kun Tiina huutaa tuolla. Hän ei huomannut, että mä soitan. Ja Tomi Metsäketo ja...
0: Tomi Metsäketo ja mikä olisi sellainen kappale täältä? Sellainen, minkä hän laulaa yksin vai yhdessä jonkun kanssa?
1: Yhdessä.
0: No esimerkiksi Johanna Kurkelan kanssa on tämä kaunis kappale, kun tahdon tanssia kanssasi.
1: Kiitos.
0: Onko se?
1: On.
0: Se on se. Mehän kuule laitamme sen soimaan.
1: Kiitos nainen.
0: Kiitos.
1: Olet ihana.
0: Kiitos Sari itsellesi. Olet ihana myöskin.
1: No niin, moikka.
0: Kiva, moikka, moi.
2: Tahdon tanssia kanssasi valssi suuressa salissa. Kristallikruunujen alla, kiihkosta hehkuvana.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
8: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
7: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Siinäpä sitten on Kerju Kullervo iloisten laulujen maa ja hyvää iltaa, Sari täällä.
1: No Matti soitteli.
0: No morjesta Matti. No onko sillä Matilla mitään meininkiä?
1: No ei, tässä kävin eilissä kävin katsomaan sako, että rollettamisen jalkapalloa.
0: Jalkapalloa no. Kävit katsomassa?
1: Niin.
0: Joo, onko sä tommosia urheilumiehiä myöskin?
1: No, enkä mennä on.
0: Niin, mutta tykkäät seurata kuitenkin.
1: Joo, ilman muuta.
0: No niin.
1: Sillä olisi nyt se maaottelu, mutta kun tuli näitä muita hommia.
0: Niin, sitä mä ajattelin, että se maaotteluhan siellä on nyt myöskin käynnissä. Joo.
1: Ja mennä kotiin, se katsoi urheiluruutusta, kun tuli tämä pelihomma.
0: Joo. Ja sitten kaikenlaista urheilua ja kaikkea sieltä tulee tänään. Mun piti tuosta kysyä, kun sä oot tätä urheilua seurannut, että Alisa Mainio, joka juoksi tuo 10 000 metrin matkan siellä, niin onko hän ennen juossut näitä tämmöisiä kympin matkoja ja tällaisia?
1: En mieti, mutta maratonillahan se oli ihan liuun.
0: No maratoni.
1: Ihan hirveässä kunnossa.
0: No kyllä, kun maratonia hän juoksee. Kyllä. No sitä mä katsos. Aattelin, että kun hän juoksee niin. Sitä...
1: Tavallisesti nämä maratonarithan ei taho saada sitä vauhtia, kun niillä on se tappava keskivauhti.
0: Joo.
1: Niin se ei monta kertaa tule rataa, mutta se on hyvä, että Alisa on sen oppinut ja taitaa, niin se on hyvä.
0: Kyllä.
1: Ja kyllä kuntua riittää, jos se 10 kilometriä tulee. Semmoista vauhtia pisteli sitä maratoneakin, että...
0: Niin juu, kuule, kun tuntuu, että toiset ei pysy edes perässä siinä maratonivauhdissa, niin saatikka
1: niin
0: sitten tässä,
1: ihan.
0: Että kyllähän heti aika ylivoimainen on. Joo, olisi se sitten. Onko naisilla yleensäkin toi kympin matka, mutta onko se yleisempi kuitenkin joku 5 000 tai tämmöinen? Mä veikkaan, että hän olisi siinä.
1: Niin, sehän on nyt ollut niin, että kun tämän Suomen naiset on pitänyt tätä Suomen urheilua pystyssä
0: no,
1: monta vuotta.
0: Niin. Se on vähän jäänyt, kato nyt naisten harteille tämä homma.
1: Niin. Mitäs sitten miesten kelakaan harjoittelun? Eihän harjoittelun puuta.
0: No sepä se on, että sitten pitäisi alkaa reenaamaan vaan vähän enemmän.
1: Niin, kysyisivät siltä Alisan treenarilta, että kuinka paljon sitä pitää
0: niin.
1: Juosta oikein.
0: Niin, kyllä.
1: Ei se tule tuossa, että sillä sohvalla makkoilla ja ajattelee, että jos pitää alkaa reenaa.
0: Niin. No se on tällä tavalla kyllä, että
1: Se oli silloin, kun me siinä Tervolan terävä urheilu sitä 100 metriä, tuossa sitä katuviestiä ja sitten sitä 4 kertaa 100 metriä, se oli raju se ohjelma. Ja olisinko me ollut 12 ikäinen.
0: Niin just.
1: Ja sitten isoja miehiä vastaan piti jo sitä 100 metriä.
0: Sitä
1: piti käydä hiliputtelemassa.
0: Mites kuule armeijassa nykyään, niin onko siellä, joskus oli ainakin, että juostiin näitä Cooperin testejä.
1: No sehän oli se Cooperin testi ja se juostin siinä. Ja kyllä tahtoisin armeijassa mennä 5. Kusikko on hyvä.
0: Joo, kato, kun
1: niin. Kahvi.
0: Mutta miten ne sitten mahtaa tämän päivän tuo kunto olla? Että
1: jaksaako? Mulla ainakin huono.
0: Niin. Me ollaan nyt alettu vähän kuntoille täällä, ensi vuonna tulee tuo 60-kin täyteen. Niin. Tämä on ihan vähän noloa, kun tuntuu, että rupeaa olemaan ihan rapaa kunnossa. Niin nyt ollaan kyllä joka aamu lähdetty 6 aikaa ja juostaan, kävellään Jyrkät Ylämäet ja juostaan muuten se, niin semmoinen 6 kilometriä ja sitten vielä 1,5 tuntia 40 minuuttia siinä tämmöisellä kuntolaitteella.
1: Minunkin pitäisi me katsoa, että Eeliksen kanssa minun pitäisi alkaa juoksemaan ja sille saa sitä nopeutta, kun se ei taho kereitä, että se pitäisi alkaa voittaa sitä intervallia.
0: Niin.
1: Mulla siihen on kyllä kontsi kyllä takaraivossa, että miten sitä saa, no mutta pitää sitä kuntoakin saa.
0: Joo.
1: Tällä tuli, että
0: Matti pisti tuolta pellosta viesti, että Matti 2 vuotta sitten voitti 10 maaottelussa.
1: Niin.
0: Siis tarkoittaako, että Alisa siis voitti vai?
1: No saattaa olla.
0: Joo, hän varmaan tarkoittaa, kun mä sitä kyselin, että onko hän ennen sitten ollut siinä, niin kyllä juu silloinkin. Niin kuin mä en tiedä, että onko toi matka muuten kovinkaan yleinen.
1: Onhan se joka on näitä maailmanmestaruusolympialaisia, niin onhan se kymppi matka tässä naisillakin. Nehän tänä vuonna juoksee samaan matkaan kuin miehetkin.
0: Mm, kyllä. Kyllä no, siinä voisi kyllä miehekin olla aika kovilla tuo Alisan kanssa.
1: No ainakin nämä Suomen miehet.
0: Niinpä. Kyllä. Mutta niin, Matti, kuule, mitä sä haluat, että me soitettaisiin?
1: No kun me tuossa saunassa just, niin tällä miniantikoina, niin lämmin tuolla Puulamitsin saunan, niin pitäisikö se panna se Olli joilusta sitä saunalaulua?
0: Että synnytty saunomaan, sekö?
1: No niin.
0: No niinpä. On. No mehän laitetaan Olli Halosen kuule synnytty saunomaan. Tämä on ihan loistavaa.
1: Ne panee emänelle Rovaniemelle terveisiä, kun siellä on.
0: Selvä. Sinnepä meni terveiset myöskin.
1: Joo, ja mie. Joo. Sitten lähtikään pomua taas ruokkimaan.
0: Ja ai semmoinen. Niin, se oli se kissa, kyllä.
1: Niin, pomua katso. Miehän kävi aikaisemmin siellä mutkalla.
0: Joo. Niin.
1: Ja mä menin nyt sitten, että se ei pääse yhtä aikaa lähtien, kun se on pomo nyt tuossa.
0: Se on pomo, kato,
1: niin se määrä.
0: Niin, se kato, hän vaatii sitä omaa huomiotaan kylläkin.
1: Niin, kyllä se.
0: Joo. Näin se
1: menee. Me tein tuota sikanauta leivän päälle, niin kissa kaula pitkällä siinä.
0: No tietty.
1: Mä aluksi, kyllä se veteli sitäkin. Ja.
0: Mutta kuule, ei se ole tuohesta tehty se kissan kasu.
1: Ei.
0: Mm.
1: No sitä puoleksi syötti semmoinen iso ahven, kun oli uunissa, niin puoleksi syötti se pomon kanssa.
0: Joo, no niin.
1: Uunissa on hauvatettu ahven, niin kyllä meni.
0: No ihan varmasti meni.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo. Sillä oli kyllä kieli pitkällä.
0: No niin. Mutta kuule, laitanko soimaan nyt tämän täältä? Pistääkö sä terveisiä?
1: Aletan kuuntelemaan ja hyvä, joo, kaikille muillekin terveisiä, joka kuuntelee. Sulle sinne kanssa.
0: Kiitos paljon.
1: Joo.
0: Kiva.
1: Joo, hei.
0: Moikka, moi.

Täällä tuli viesti, että kyllä kissatkin osaa olla ranttuja. Kaverin kissa kyllä söi silakkaa, mutta vain paistettuna ja vain voissa paistettuna. Talon emäntä paistoi yhden öljyssä, yhden margariinissa, yhden voissa, niin vain se yksi kelpasi kissalle. No tietysti kissuli oli vähän tarkka siitä, mutta kyllä mulla on semmoinen olo, että suurin osa kissoista ja koirista ovat kyllä aika ronkeleita kaikki. Mulla on vähän on kokemusta siitä ja kokemusta noista ystävien eläimistä, niin kyllä aikamoiset keitokset saa välillä tehdä, että perheen karvasille kavereille myöskin maistuu. Tässä tulee Neon kakkosta ja Kemiaa.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
5: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
6: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
4: Tilaa edullisesti netistä.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Kari Tapio tässä kauniilla kappaleella syksyn sointu. Mitäs kaikkia terveisiä täällä oikein onkaan? Täällä lukee, että morosari, sanoit, että eivät juoksijat pysyneet Alisan perässä EM-maratonilla. Hyvinhän ne kaikki perässä pysyivät ja tosi kaukana näin tinke laittaa, toi on muuten hyvä jo totta. Kyllä nimenomaan pysyvät siellä perässä. No moikka, se on Sari täällä.
1: No moikka, se on Tara täällä.
0: No terve, mistä päin sä soitat?
1: No mä täällä Rovaniemellä.
0: No niin, mahtavaa. Niin on
1: täällä, kun iskä tuossa vähän aikaa sitten soitti tuossa, kun mutsia on täällä Rovaniemellä mua moikkaamassa, että isi oli täällä viime kuussa, oli tää äitivuorta.
0: Ai nyt
1: olla
0: on
1: täällä, kun isi hoitaa sitä
0: kissa.
1: Niin sitä pomoa, mutta niin kyllä sitä kutsuu babyfaceiksi, se on semmoinen babyface, hieno helma.
0: Onko sä voit niinku tässä kohtaa niinku tunnustaa, että onko hän aikamoinen perheen hallitsija myöskin?
1: No kyllähän se on, että toko isikin puhuu, että meillä olisi alkaa sille tekemään mitä ahvenia keittää erikseen tai pakkasesta jotain lohtaa tai aavetta. En tiedä, mitä se on ollut, mutta kyllä mä äitille sanoin se puhelimessa, että on se aika lellitty vähän se kissakin, että kyllähän se tottuu hyvää ruokaa, kun hyvää ruokaa saa.
0: Niin, ja kuule, kyllä mä sanoin, että kyllä niin moni kissa ja koira, niin aika ranttuja on.
1: No on se. Meillä on oma kissa, mulla ja Hellulla. Meidän Rauhe ja Riivi on silleen ranttu, että kun ruoka on liian puhasta, niin ei kelepaa. Että kun heittää niin kuin makkaraa pääkin ja antaa niille, niin ei kelepäkään. Ja sitä lattialle heittää, että se pyörii siinä pari kierrosta.
0: Niin, ai niin, että siinä on joku tämmöinen sitten.
1: Mutta
0: onko siinä jotenkin, että se pitää niin kuin kesyttää siellä tai jotain tällaista?
1: No en tiedä. Se on vähän en oikein tiedä, meidän kissat on tuolla Tervolan navetasta tuommoista pelastettuja kissaa, että on mennyt ja sitten vähän eri elämän ala kuin ollut sitten, pääsää pomollakaan mikään hirveän helppo ala kuin. En mä tiedä, mutta se tulee varmaan, miten heitä totuttaa nuo ruokit. Lehipentojahan ne kaikki on ja niin se pitää olla.
0: Joo, kyllä. Näinhän se on, että se on ihan totta, että mutta kun ne on perheenjäseniä ne eläimet,
1: no
0: niin
1: on,
0: kyllä, ja se, että tavallaan kun on vähän semmoisia kommervenkkejä niillä erilaisia temppuja, niin samaten sitten taas tulee se heidän persoonallisuus ja se, että he ottavat vielä enemmän osaa näillä vaatimuksilla tähän perheen toimintaan.
1: Onhan se kyllä näin se on. Eihän se pomoka minua, kun tietenkin jo täällä vähän pitemmän matkan päällä asuu, niin harvemmin näkyy, niin kyllä se ensimmäisen pari kertaa kävi, niin vähän niin kuin lähti karkuun. Mutta tärkeästi paljon karkkia antaa, että kyllä ne sitten alkaa pikkuhiljaa hyvästymään.
0: Joo, kyllä ne sitten, kato kun saa. Se on niin kuin eläinten kohdalla sama homma, niin kyllä semmoinen kaikki lahjonta, niin se toimii myös.
1: Joo, kyllä, varsinkin jotakin syötävää, niin eihän sitä ruokaa saa koskaan jostella.
0: Ei tietenkään. Aika kiva. Hei, mitä te olette äitin kanssa siellä nyt puuhannut?
1: No me käytiin tuolla lehmämessuilla tänään, tai siis tuo Louen maaseutulta käsimmessä. Mä kutsun niitä lehmämessuille, kun niitä on tuolla lehmiä, niitä sä katsoi, niin siitä on tullut lehmämessu. Niin no siellä käytiin poikkeamassa vähän syömässä muikkuja ja kallaa ja hakemassa voitettiin 4 pottua.
0: Jaha.
1: Mä oon tosi tyytyväinen, harvein voita, mutta se oli sellainen onnenpyörä, että kaikki voittaa, niin sellainen pieni ämpäri, sellainen litran ämpäri, ja siinä oli 4 pottua, ne äiti se oma ämpäri pottua, ja se oma ämpäri pottua, ja sitten meillä on 8 pottua, että sillä keittää ja
0: no ruuva, kyllä, ihan ehdottomasti, joo.
1: Joo.
0: Ai miten hauskaa.
1: Haaparana puolella sitä, että se pankki, kun hän sitten kun kiveen hitoin.
0: Joo. No niinpä.
1: Tuntelostiin puolelle.
0: Joo. Kuule, mitä sä haluisit, että me soitetaan?
1: No, onko sulla Irvin Goodmania?
0: On.
1: Onko tämä haistakaa paskaa koko valtion
0: valta? Ei taida
1: olla. Tuli mieleen siitä.
0: ei ole kuule. Musta tuntuu, että sitä mulla ei
1: no,
0: ole
1: otetaan,
0: sitä.
1: No onko sulla sitten Hurricanes Bourbon Street? Sitä mä tiedän, ei siitä tykkää, siitä biisistä.
0: Ei mulla kato, ne on kaikki kotimaista, mitä pitää olla.
1: Niin. Mikähän muu olisi?
0: Mutta Irvinillä.
1: Rento ruusu, onko siellä Irvinillä se kautta?
0: On, kyllä Rento ruusu löytyy.
1: Sehän on kyllä hieno biisi.
0: Joo, sehän me pistetään kuule iskälle sinne.
1: Ja sinne toko isi siellä varmaan siellä saunassa nyt istuu, mutta sinne hölömölää terveisiä sitten niille veljen lapsille kaikille, eli se Siirillä ainoalla, että kuka siellä nyt on kotonakin, että niillä on ollut vähän meininkiä tänne ohjelmaa siellä. Ja sitten Pudasjärvellä toi naapurin äitille Tertulle terveisiä, ja sitten Kuusamo minua Noopina Appiloukalle terveisiä Hannasjärvelle, ja Aarolan terveisiä, ja ketähän sitä nyt kaikki muut, ketä tuntee meidät, ja kaikilla ammattikuljettajille terveisiä.
0: No niin. Siinäpä ne kuule tuli hyvät terveisetkin vielä.
1: Joo. Ja mukava illan jatkaa sulle.
0: Samoin kiitos sulle sinne.
1: Kiitos.
0: Kiitti. Moikka. Moikka. Moi moi.

0: Irvi Kuudman ja Rentu Ruusu, mulla kysytään täällä, että eikö Hurricanes ole kotimaista, että muistaakseni Remua on. Joo, meillä on sitä täällä, mutta se on vähän semmoisen toisen kansion takaa, mihin minä en oikein pääse käsiksi kuitenkaan. Et onhan täällä soinut, se on ihan totta. Tarkasti olette kyllä kuullut. Mäkin tiedän, että se on soinut, mutta sitä kappaletta, mitä tässä pyydettiin, niin se ei ole tässä ainakaan sitten soitossa. Täällä tulee Moisari, terkut Pookin välityksellä Helille ja Reijolle Haapajärvelle. Kiitos mukavasta eilisestä venetsialaisillasta. Terveisiä myös kaikille tutuille ja Pookin kuuntelijoille. Näin Juhani Haapajärveltä laittaa meille täällä näitä terveisiä. Odotas, tuolta tuli. Hei, meillä on täällä muuten ääniviesti. Katsotaan, saanko mä sen auki. Kuunnellaan tämä viesti.
1: Moikka Sari. Täällä istuskelen koiran kanssa laavulla ja katselen, kun nuotio alkaa tuosta syttymään ja tultiin viettämään tänne omalle laavulle Suomen luonnonpäivää ja venetsialaisia ja Suomen ladun nukuyö ulkona tapahtumaa. Että tässä pikkuhiljaa varmaan saadaan sitten hyvät makkarahillokset, niin laitetaan makkarat tulille ja syödään hyvä nuotio iltapalaa ja sitten kömpii makuupussiin vähäksi aikaa lukemaan vielä kirjaa ja kuuntelemaan siltä sinne kymppiin saakka. Ja toivottavasti saa sitten hyvät unet. Terkkuja sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille.
0: Nea Lappeenrannasta näitä terveisiä laittaa. Oot kyllä Nea, hei, aika reipas, jos meinaat oikeasti olla siellä laavussa yötä, mutta sulla on onneksi siellä se koira kaverina. Musta tuntuu, että meillä on tänään vähän tämmöinen hiljaisempi ilta sen takia, että kaikilla on ohjelmaa paljon. Niin mä ajattelin, että tämä alun perin piti sanoakin, että jos ollaan tänään sitten vaan siihen normaaliin määrättyyn aikaan, eli siihen 21, niin päästään kaikki sitten viettämään sitä aikaa. Mutta ne ja kuule, saako koirukka sitten vähän sitä makkaraa sieltä kanssa? Sitten täältä tulee Manna ja Äippä ja Anoppi pisti ihanan kuvan ja terveiset esikoisellemme Harrille ja Marialle, Aneen, Lomalle, Vaunulle. Ja Kiti näkyy nauttivan karavan käyneistä rapsutuksia myös Vilille. Näin Manna, Äippä ja Anoppi. Ja kyllä siinä on aivan ihana koirukka sitten ja varmasti ottaa rapsutukset vastaan. Oi, mitä ihania kuvia Päivi laittaa, aivan mielettömiä kukkasia. Mulla alkaa kohta ole, no kurpitsat alkaa olla nyt kypsiä. Spagettikurpitsat ja ajattelin sitten huomenna kokeilla sitä spagettikurpitsaa, että miten se laittaminen onnistuu. Nyt ollaan kuulolla Kollandassa. Täällä Pioni Borle komedi vielä kukkii. Jonnepojan vaimo tekee hienoja pikettejä ja sai paljon niitä myytyä mullekin tuo pöydälle. Ootas, mitäs tässä. Täällä ilta jatkuu vieraiden kanssa ja lauantaina on Huumassa ja Päivikki ja Jorma sitten tämän viestin täältä meille kirjoittelee. Näin. Mattia Teppoa, tämä on My Love.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
3: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.

Se oli Meiju Suvas tässä ja tarpeeksi kohtalo. Iloista iltaa Sari studioon. Päivän olen ollut Oulussa, luontokeskus Loppulassa ja nuku yön ulkona. Siis tää on semmoinen päivä tänään. Hieno päivä ollut tänään, lapsiperheitä paljon, koska paljon tekemistä, luontopolkuja ja lasten musiikkihetkiä. Pieni kirpputoria, hevoskärryllä ajelua. En vaan jäänyt työksi nukkumaan, sen verran oma sänky kutsuu. Kuulolla ollaan. Joo, mä oon kyllä vähän samanlainen, että kyllä mä aika semmoinen mukavuuden halunnan kuitenkin on, että se oma sänky on semmoinen. Vähän me mietittiin ensin, että pitäisikö jäädä siihen terassille, mutta ei mennyt sitten kuitenkaan. Ollaan sitä vaan ihan tuossa kotosalla. Tänään mä tosiaan lopettelen 9 aikaan, niin kuin tämän ohjelman pitäisikin virallisesti loppua. Mutta sen verran mä kerron tuosta maanantain ohjelmasta Pertin kanssa. Eli Pertti on tavallaan vähän niin kuin saikulla edelleen, mutta on jo ihan siellä innokkaana tekemässä maanantaiillan ohjelmaa Tamminen Salovaara, joten minä sitten lähden tosiaan lähetyslaitteiden kanssa sinne ja tehdään se sieltä Pertiltä kotota. Sitten aina se, että mitä aiheita meillä on, niin aiheet tulee aina teiltä. Eli kuuntelijat laittaa meille sitten näitä ehdotuksia ja niistä sitten tehdään, kuten maanantain aiheena. Maanantain aiheena on tämmöinen kuin kohtaammeko vai väistämmekö. Kun elämä ei aina mene sillä tavalla, kun me suunnitellaan. Tulee sairautta, voi tulla eroja, riitoja, työttömyyttä, konkurssia. Joskus ihmissuhteet koettelevat on mustasukkaisuutta ja kateutta ja vanhat kaunat. Ja silloin me saadaan huomata se, että ympärillä olevissa ihmisillä niin, tai ihmisistä, niin voi silläkin rintamalla tapahtua jotain. Eli kuka jää sun rinnalle, kun elämä koettelee, että kuka katoaa? Entä kun meillä menee hyvin? Osaavatko ihmiset iloita aidosti puolestamme? Eli me pohditaan Pertin kanssa sitä, että osaammeko me itse kohdata toisen silloin, kun hänellä on vaikeaa. Kun kysymme, mitä kuuluu, haluammeko oikeasti kuulla vastauksen? Eli maanantaina me halutaan sitten kuulla myöskin teidän ajatuksia siitä, että jos sulla on ollut vaikea hetki tai sitten äärettömän kova hetki, jes, että elämä on niin kuin mallilla, että sulla on kaikki niin kuin tosi tosi hyvin, niin onko silloin kaikki ihmiset jäänyt seisomaan sun rinnalla vaikealla hetkellä, hyvällä hetkellä? Ja onko käynyt niin, että aika yllättävä joku ystävä tai joku on niin kuin kadonnut? Elikkä on ja sitten taas on tullut rinnalle joku sellainen ihminen, jota sä oot vähiten odottanut. Koska tämä tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että meillä ihmisillä, kun meillä on paljon ihmisiä ympärillä, se on ihana asia, jos on ystäviä ja kavereita. Mutta sitten on olemassa sellaisia tilanteita, että me ollaan kuviteltu, että joku on niin kuin tosi hyvä ystävä meille, erittäin hyvä läheinen. Ja sitten kun tavallaan oma tilanne muuttuu, niin me huomataan, että se ihminen on hävinnyt siitä meidän ympäriltä. Ja ehkäpä sen takia, että meistä ei enää olekaan hyötyä sille ihmiselle. Ja nämä on semmoisia tilanteita, mistä me maanantaina puhutaan. On ihana kuulla teidän tarinoita siitä, että kun elämässä on tullut muutoksia, niin onko ne kaikki ihmiset jäänyt teidän rinnalle vai onko käynyt sitten niin, että siinä kohta on hävitty? Ei niitä kannata murehtimaan jäädä. Joskus pitää vaan todeta se, että hei, näin sitten. Minusta ei ollut mitään hyötyä. Mutta toivottavasti sitten kyseinen ihminen semmoisen löytää. Ja sitten totta kai ihan valtava hyvässä, kun meillä tapahtuu upeita asioita. Löydetään elämämme rakkaus ja saadaan lapsia ja joku voi saada lottovoitonkin ja mahtavan työpaikan. Niin sekin voi joskus herättää semmoista ajatusta, että kaikki ystävät ei sitä kestä. Tämä siis maanantai-aiheena. Nyt on semmoinen juttu, että minä päästän teidät kaikki viettämään tätä mukavaa iltaa. On muinaistulien ilta, on venetsialaisten ilta, siellä tulee urheilua ja kaikenlaista, mutta maanantaina me kuullaan ja ensi viikolla on semmoinen tilanne, että minä olenkin täällä keskiviikko torstai perjantai, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin on iltapäivissä ne päivät myöskin ja sitten tietty lauantai. Mutta maanantaina kuullaan aivan ihanaa iltaa teille kaikille. Täällä on Kirkan kappale viimeisenä, että ei rakkaus yötä pelkää.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tornio Haparandan kansainväliset suurmarkkinat Länsirannassa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Päästään Japaniin!
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Radio Pooki.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveyttä, jos sä olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
0: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei

0: osana.
1: Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki,

0: Radio Pooki.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Klaas Olsson. Lupaan olla sun.
0: Radio Pooki.
2: Päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu. Ja
3: kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien ään lentävän tunne.

0: Radio Pooki.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
4: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
2: Lasse Hoikka Souverit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki.
2: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Tältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät toiveiden tunnit. Vogue'n taajuuksilla joka arkipäivä.